0: Канал 77.
1: DJ Power.
2: Много да знаете. Само ново на Канал 77.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Čau leto, zdravo jesen. Leto to završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust. Vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvori ja ivo štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem,
1: najdobri автостакла.
3: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Канал 77. Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: ili udobnost, izberi Frutri prekrivke od Frutrika Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Frutrika.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: ова е
1: Седум.
0: Твоите омилени хитови.
2: This is Lady Gaga.

0: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени, бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Започни годенот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Барате си учен за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Добро утро. Вака утрински, уште свежичко надвор. Облаците полека прават пат да видиме малку сонце и ситуацијата со температурите е следна. Велес 14, Струмица исто така 14 степени, Скопје не слуша на 16 во моментов. Денес очекуваме да порасна до некои 32 степена и утре ќе биде толку, ама утре времето ќе ни биде врнежливо.

0: Здраво, здраво!
1: Добро утро!
0: Денес почнува 47-то издание на фестивалот Браќа Манаки, ама прво ние со ред да си го почнеме денот, да си го почнеме викендов, па после ќе му ја мислиме за друго. А како да тргне денот, ако не со хитови? Стави кафе, прави планови, пуште го радиото погласно. Алекс Уорен е тука.

0: specijalista za sabotno budenje. To je Antonija Gigovska.
1: Slušaš Weekend Ultra.
0: Od skupskiot aerodrom se predomislije. Ако викендов треба да собереш некој од аеродром или знаеш некој што има таква врска, да земе, да остави патници, па уште и да треба тоа да го направи повеќе пати во текот на еден ден, да знаеш дека можете слободно да ја користите она hack and fly зона за 10 минутно застанување и тоа повеќе пати во текот на 24 часа. Од ТАФ Македонија го укина ограничувањето за бесплатен влез, бесплатно 10-минутно паркирање, застанување, како сакате, според кое ќе ни беше дозволено ова да го правиме само еднаш во текот на еден ден. Сега не важи, значи имаме бесконечен број пати за станување до 10 минути бесплатно. А додека чекаш во таа hack and fly зона, тие 10 минути ќе ти бидат таман за да слушаш одлични хитови, например, овој на Tate McRae. Just keep watching на точно 12 по 7 на канал 77.

0: Е, така оди, будењето во сабота со канал 77, побрза постапка, со гат лавја. Ако тоа утро од тебе ти оди потешко и ти треба песна што ке те разбуди подобро од кафето, мислам дека ја најдовме. Е, сега, ако почнеш да си играш и да си танцуваш уште во 7 и луѓето те гледаат чудно, препиши го тоа на наша сметка и тоа како е наша одговорност. Ама барем танцувањето го топи стресот повеќе од теретана, така прочитав утринава, па ај да танцуваме и да се будиме со ова. Ке засилиме темпо за многу кратко на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Штип, повторно жира е во ритамот на Пастермалијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може, да може.
5: Скопско, и се е можно.
7: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
10: Генерацијски предизвик полусумно урчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Од Автомото Сојузот некој е посебно предупредување за возачите

0: super girl i the super boy, kako i da je. Ti si to i herojatno ujutro što zna kako istinski da se budi i da gi budi ostanatite. Su samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: На колку години младите во Македонија почнуваат да живеат сами? Вибер 072-60-77-77. Читав тука некои статистики, ама ајде прво без да проверуваме статистики. Според тебе, на која возраст е оној момент кога еден млад човек кај нас ќе си рече, добро, доста беше, време е да си имам свој клуч, свој фрижидер, свои сметки, буквално да си живеам сам. Пишете ми бројка на Вибер, па после ќе ти кажам што покажува едно истражување за регионот. На колку години младите во Македонија почнуваат да живеат сами? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно и ме слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Викенд на Канал

0: Temin Palan, točno 35 minuti po 7. Rebeka tuka. Dobro utro. Samo hitovi. На колку години младите во Македонија почнуваат да живеат сами? Вибер 072-60-77-77. Остај статистики. Дај ми твое мислење. Кога еден млад човек кајнас ке каже време е да си имам свој клуч, сам да си се грижам за фрижидерот, за сметките, за се? На колку години е тоа? Никола има предпоставка, вели на 33. Сантино не е тука и ми напиша од оној момент кога банката ќе го одобри стамбениот кредит. Значи, не е до годините, во ова е проблемот, а? А Кико вели, после 30-тата година. Е, тука некаде тој одговор што го барав и што нели го покажуваат статистиките. Младите во Македонија во просек го напуштаат родителскиот дом на 30,7 години и толку е некаде просекот во регионот на Балканот. Генерално, најдоцна, младите се осамостојуваат во Хрватска на 31,5 години, а најрано во Финска на 21,4 години. Не знам како тоа им успева.
1: Викенд. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата, Соколов.мк.
0: Куманово има своји навики и своји сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топол поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
7: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

Samo super zabavu, što od rana su bajli, to su Kanal 77. Rebeka Tuka, dobro utro i dobre dojde. Zamisli, stanuš, ne li, se budiš i gledaš poraka na telefonu. Spremen si, trgnuvame za 1 час. Не знаеш ни што точно ќе правите, кај точно ќе одите. Не сте нешто баш договориле, ама сакате нешто да правите, некаде да одите. И ти нормално се подготвуваш, си земаш ранец, ставаш се внатре, тргнуваш. Некои денови не се само за седење дома и размислување, туку за движење. И баш затоа се движиме со Haven.

0: Slušaš kanal 77 na 2 minuti do 8, septembri, mesec najbar. Докаде сте вие со Айбарот? Анита не слуша додека го подготвува. Еве како таа си го користи викендот. А како си го користиш ти? Викенд на Канал
1: 77. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
0: Кога ќе се раскиваш уште од савајле, како мене, знаеш дека има некоја свежинка? Охрид 12 степени, Битола 14, Скопје не слуша на 17 степени. Денес сонце, искористи го денато ти, утре ке треба да седиш дома и да го слушаш и гледаш дождот од прозорецот.

страшний бой. Таско, синок ја настапуваше на Пастан Малијада во Штипа. Луда во комбинација со теја. Го знаеш, оно е другар или она другарка што вели, не бе, не сум влюбен, не ми се допаѓа, општо, како па да не. Ама, ти го гледаш како го проведува телефонот на секои две минути, се смешка на секоја порака што ќе стигне и некако случајно личноста ќе ти ја вклучи во секој муабет, изгледа и нему му се мота низ глава. Не мора да признава. Чувството е тука, како и кај Coldplay. Feels like I'm falling in love. Ова хит си го слушаме на точно 12 минути по 8 на канал 77. Ребека тука. Добро утро!

0: The Rembrandts, Calcium Sidum. Dimitri ne sluša preko radio plijeda radio.calcium.mk, a možeš i ti. Pozdrav do Skupija, Dimitri. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Читаме на објава. Нема ништо полошо од тоа кога едва ќе смислиш оправдание зошто нема да дојдеш, а луѓето ќе почнат да ти наоѓаат решенија и опции како сепак да дојдеш. И со ова комплетно се согласувам, ама ајде да видиме ние до каде сме спремни да одиме со оправданијата. Значи, ни треба некое лошо оправдание за да не се отиде некаде. Еве, например, јас би рекла, не можам вечерва, си ветив дека нема да одам никаде. Лошо е и неверодостојно, никој нема да ти поверува. Ајде, кажи ми ти некое вакво лошо оправдание. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ми пишеш и оттаму.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Струмка за поинако уживања. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може, ако може. Скопско. И се е можно.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
0: Почнува гужвата во сообраќајот, почнува и на граници, по три колони на Табановци и Погородица, една пократка на Дојран, а радар контрола имаме во правец Негодиноградско и на почитокот на Пластичарска. Дени Мики информира за ова, можеш и ти да информираш што и да се случува на патот на кој што се движиш, за да можеме да ги предупредиме и останатите возачи. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат! Канал 77.

0: Vozime na točno 29 minut i pusom so Echevan. Drive.
1: Викенд.
0: Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде? Вибер 072-60-77-77. Една објава ме инспирираше да помислам на ова. Вели, нема ништо полошо кога е два и ке смислиш оправдание зашто нема да дојдеш. А луѓето ќе почнат да ти ноѓаат решенија и опции како сепак да дојдеш. И ова што е точно, ама ај баш да видиме што е тоа лошо оправдание. Игот вели, не ме пушта жена ми. Ама од кај знаеш човекот, сега може стварно не го пушта жена му. Ме чекаме и останатите со лоши оправдания на Вибер 072-60-77-77. Кое е најлошото оправдание што можеш да го смислиш за да не отидеш некаде?

0: Alphaville, Ava Max, David Guetta. Odlična kombinacija na 35 minuti pulsu. Forever Young. Koje je najlošoto opravdanje što možeš da go smisliš za da ne otideš nekad? Viber 072 60 77 77. I realno mu nemoj kako da odbiješ odenje nekade, smisliš niz opravdanja. I novija veli, nema ništo pološo koga edvajke smisliš opravdanje zašto nema da dojdeš, a lugeto ke počne da ti nogijat rešenja i opciji kako sepak da dojdeš. Ама, ај баш да го видиме тој процес на смислување оправданија и тоа лоши. Кој? Андреј вели, еј, не можам вечер, веќе сум во пижами. Како да не може да се пресобличи, нели? И Андреј има тука на цела листа лоши оправданија, ма еден ми беше интересен, вели, испрани ми се патиките. Знаеш ли колко е ова лошо, кога ке ти ги собере мајката или жена ти сите патики во перална? Ой, облечи нещо излези. Айде те видам. Айде. Значи, си е оправна нова. Димитри вели, най-лошото оправдание ми е не можам да излезам, ме болат нозете. Како ке излезеш ако те болат нозете? Христина вели, аз ке измислам толку много работи дека ке правам, а нищо от това си уживкам дома. Важно, мора да изгледа убедливо, не ли? Реално, да. Реално не може секогаш да ни се оди секаде. Само важно е да смислиме убедливо оправдание, за да не се појавиме таму. Пала за коментарите, дички.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сколари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен.
2: со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Ова лето

Calvin Harris, Ellie Goulding, канал 77. Ребека тука. Добро утро. Сите знаеме некој што едноставно не знае за доста. Една шега, уште една. Па ќе почнете задева, па ќе ти стане малку и непријатно. Од кафе на кафе. Ајде, уште едно. Од пијачка на пијачка. Напрете да малку. Ама, со хитовите никогаш не можеме да претераме. Хитови никогаш не ни се доста. И баш затоа го имаме овој супер хит на Дупер и Јанг Дади. Претера на канал 77.

0: Si slušaš samo hitove na kanal Sinu Sinu i si uživaš. Što veli Andrej, vikend će ima. Ke staneš, ke ispiješ jedno kafe, ke zaspiješ pak. Po ovo, brate, veli, gonimo i po Crnagora. Vikend na kanal Sinu Sinu. Kanal
1: Sinu Sinu. Nos Airan od Bučan Kosijak. Da vidime što vika aeronometarom. Nova podobrena receptura, idealna gustina, zbogaten su proteini, savršen balans, maksimalen vkus, za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Bučan Kozjak.
2: Vlada Jackpot Manija su serija od fantastični jackpot dobivki, kupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlada. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
3: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
0: На температуриве не им се брза воопшто. Куманово 20 степени, Гевгелија 18, Скопје не слуша на точно 17 степени, толку е во главниот град. Денес температурите ќе скокнат до 32 максимум и утре тука некаде до 35, ама за утре ќе ни треба и чадорче. Врнежини се најавени, особено слаб дожд во источните делови. Добро утро! Се разбудили? Што испланира за денешниот ден? Има ли некои такви денови кога не се седи дома и може би баш денешниот е еден од тие? Кафе, очила за сонце, некоја добра музика во позадина и план што може би ќе го смислиме по пат. Не мора да знаеш каде. Важно е да е на сонце и баш хугел не движи кон сонцето.

Жената што се разбирала од фудбал и уште му објаснувала на Том Круз, барем така каже тој. Тејлор Свифт на 11 по 9. Опа лајт. Битола од вечерва е во филмски фазон, влегува во филмска шема. Започнува 47-то издание.

Ани е на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, свеченото отворање во 20 часот во Центарот за култура. Фестивалот ќе го отвори еден филм на Дина Дума, се вика Скитањето не е за девојчиња. И тоа е една приказна за три генерации жени и судин меѓу традицијата и современиот живот, значи она што е старо и она што е ново и модерно. И тоа гледано преку очите на 12 годишната Адела. Филмот вака предизвикува внимание, буди некој интерес, па ќе видиме како ќе помине. Првите гости веќе се вобитола, црвениот килим е поставен, значи градот е во некој филмски муд. Битола вечерва дефинитивно е град на филмот.

0: Slušaš samo hitovi na kanal 77 i vo Bitola predlog za ograničување на мобилните телефони во училиштата.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Гужвата почна на Скопските улици, булевард Гоце Делчев неизбежно, а радар контрола Димир Капија Смоквица. Еден наш анон слушател што ми е подпишан информираше вака, а даре вели палка на патарина кај Свети Никола. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш и ти да бидеш мој репортер од терен, да ми пишеш на Вибер 072-60-77-77 и да ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!
10: Канал 7.

Kraljica ta na tancu, Jennifer Lopez, so hit od početka od Novi vek. Love don't cost a thing. Zamisli na vakva situacija. Gotviš, ne ljubo, kujna si, racite ti se polni, so testo, so prašno, sickaš zelenčuk, nešto ti vrije na šporetot i baš sega ti tekna deka to što go slušaš v pozadina, to hitče, nekako ne ti se dopage. I sega što praviš? Normalno si go ostavaš da se sviri zato što sa tije race nemaš šansi da fatiš telefon. Ajde da možeš. Зошто секој 3 минути да бараш нова песна на YouTube? Пушти си radio.kanal77.mk, нашиот радиоплеер. Ти готвиш, ние ја менуваме музиката за тебе. Без барање песни, без прескокнување, без она што да пуштам сега. И плюс, има 14 радиостаници, па нормално можеш да си избереш сам што ти одговара. Ти само гледај да не загори јадењето, музиката е наша одговорност. Ева Макслена.

0: Self-Aware. Така, Ал Сидон Сидон, само хитови. Некогаш Раят на земјата изгледа многу едноставно. Убаво време на одвод. Омилената песна. Луѓе со кој едноставно ти е убаво и без причина да бцаш. Сабота е, а денес можеме така малку да си дозволиме и да ти биде heaven on my mind. Ова хитче за многу кратко ќе го слушаме на радио.
1: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замисли ја својата иднина.
2: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Ovo beše sabotna utrenska rehabilitacija so Amy Winehouse Rehab. И тука некаде е време да се разделиме за ова саботно утро. Ведувам дека хитовите беа одличен старт на денот и ти посакувам да си го поминеш во добро друштво, позитивно и насмеано. А за музиката сме тука ние, 24/7, пушти си канал 77 и слушай само хитови. Јас сум тука во понеделник, те чекам на дружба, стандарт од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 19 септември 2026. Чао, чао!

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска. Освежува, тонизира и минерализира.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Штип, повторно живее во ритамот на Пастермалијарата. На 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
7: Канал 77.

0: стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добар ден, добро утро Македонија, добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион, заедно со вас и денеска Столенамов. Оган под звездите, Апостол Икономов, музичар, меморија. Го продолжуваме серијалот со независноста на Македонија. Таа е поврзана со политичари, но поврзана е, според мене, уште посилно со нашите уметници, музичари, луѓе кои што оставиле силен печат на овие 35 години независност. Апостол Икономов, добар ден, добро утро. Вие секако, како група, како музичар сте околу постари од независноста, ама главниот, силниот печат го дадовте токму во овие 35 години. Како се чувствувате?
2: Добро
1: 35
2: утро.
1: Години во независна Македонија.
2: Добро утро, па и добар ден и тебе и на сите слушатели и гледачи кои што се активни во овој момент. Значи, прашањето е како го доживеавме целиот тој момент. Јас лично или како и јас и како и околината?
1: А, кај Икономов има тука повеќе прашања. Пееше на прогласувањето на резултатите, успешноста на референдума.
2: Малце претходно ќе се врата.
1: Да.
2: Како и ние како група како го доживеавме тоа, јас лично па и други во околина од познати и непознати. Екстремно збунувачки, екстремно за многу луѓе уплашени од не знам какви се моменти што би ги засегнале. Еве, ова е де факто и де јуре што викаме. Ние свиревме во Гевгелија, тоа е пред 8 септември. Значи ми се чини дека да, уште Југославија.
1: Да.
2: Свириме во Гевгелија. Ми се чини во диско Ава, кое што
1: Ава,
2: можда и уште постои по ревитализирано, не знам точно.
1: Не Ава, Ава, тоа е.
2: Ава. Да, словенски, да, да.
1: Како
2: така е. Така
1: воздух,
2: е, да.
1: Кореја, да.
2: И
1: промаја.
2: Бидејќи секогаш концертите почнуваат и покасно, па и завршуваат и покасно, почнуваат покасно, па и покасно завршуваат, па после тоа имаш дружба и не знам што се. И на крај, бидејќи нели нема да патуваш сега на вечер и не сместуваат, преспиваме во мотел Вардар, мисли чини дека.
1: Ага.
2: Беше тоа еднаки грчка граница. Спиеме, стануваме сабајле, нели да јадеме кајгана, шо викаме, омлет и кафе да пиеме, кока-кола и седиме ние, луѓе пушат цигари, нели, во кафанскиот дел, тој ресторанскиот и гледат во телевизорот кој што се наоѓа на некој сигурно 3-3,5 метра на висина на надкасна

0: срушија хеликоптерот.
1: Ена хеликоптер на една падна. Беше срушен.
0: Тој што загина беше словенец. Во хеликоптерот, ама на страната на ЈНА. Сакам да кажам, тоа беше моментот кој што ни рековме, ова е готово. Така и почна. И очигледно е дека беше и ке беше готово.
1: И јас му се седок на тоа, не ни се веруваше.
0: И беше, беше по мене. Беше страшно, беше збунувачки, беше несекојдневно и беше, не знам, као да си у некој сон. Тоа бе она. Значи Југославија готово, умира. А амбициите на Меморија, без разлика што, нели, снимена плоча на македонски веќе една, а да, може и втората веќе беше на патли како беше. И не значи дека амбициите ќе завршат тука, на овие простори. Некој ќе рече, да, беше грло му јагоде, од јагоде типот одлука, па ќе пееме на македонски и веројатноста дека е можеби ќе се пробиеме на југословенскиот пазар со
1: номерот. Идејата во старт ви беше дека на македонски да пеете и така се пробиете. А имавте понуди на српски, на српско-хрватски?
0: Па беше интересно тоа што јас знам на еден концертете во Скопје, кај свиретме на Кале или не знам како беше, и после концертот, нели бевме многу популярни, женски тука се движа, да. И доаѓа едно купче женски до мене, ајде да се сликаме, со апарати тогаш, нема телефони, не знам, да, ја, да. Со листови, плочи у себе, барат аутограма, ма ја ги приметувам сите тие десетина женски збора српски. Викам, јас извинам, од кај сте? Од Ниш, вика. А ја викам, па нас, викам, не пуштаат горе? Како не, вика, вие сте популярни. Значи, сме имале пипци пуштени и некаде, и може да ќе одело тоа и повеќе некаде, не се знае. Значи, тоа така нас не изгледаше, не само нас, него и некоја страна, дека ние имаме големи шанси да бидеме во Македонија некој таков поп-рок бенд, кој што ќе биде како што беше од прилика у Србија Бајаге инструктори, нели, или у Хрватска као казалиште, или као парни валјак.
1: Парни валјак, да, тоа не поп.
0: Ама, нели, Југославија веше веќе оди у аут и доаѓа она ситуација, нели, прашањето ти е, доаѓаме до 8 септември. Ништо, ние продолжаваме да работиме, свириме, снимаме, не ни умре приказката, си продолжи приказката, нашата, условно речено, популярност беше на многу окей ниво, ага. И стануваше се по-растечка, не знам зашто и како, ама тоа е тоа. Веројатно и на луѓето им требаше, знаете, ако паднете у фаза на индиспонираност, почнувате да барате нешто со кое што ќе можете и вие некому да се пофалите со нешто. Дека имате адут за пофалба. Дека имате кесо рукав.
1: Така е.
0: И ние бевме тој кесо рукав.
1: Веројатно. Ако вие, плурализмот е поврзан со вас исто така. 89-та. Апостол Економов во Меморија е од 88-та, така?
0: Така.
1: 89-та, Петар Гошев на првите непосредни избори за избор на председател на Сојузот на комунистите на Македонија тогашен, го победи Михаил Данев, беше против кандидат.
0: Он беше председател на, КПМ.
1: На КПМ. На некоја свечено свиревте уште 89.
0: Свиревме на тогаш на ЦЕКа.
1: На Гошев.
0: Шо викавме, и ние така се викавме, кој ќе не праша, бе, кај ќе свирите, шо ќе свирите? Абе, ќе свириме на ЦЕКа, денешна влада, ја уште ЦЕКа...
1: Да, тоа беше седиште на Сојузот на комунистите, да. На Македонија. Па ја остапија после тоа.
0: Еден денеска ќерките мои вика, тато, бе, шо ти е тоа нонстоп ЦЕКа, викаш? Прво ЦЕКа мене ми беше на 100 метара од мене, кај што сум ја и роден и пораснат у Поштанска зграда до Соборна црква. Јас сум играл на ЦЕКа, сум возел ролшу и сум учел да возам. Со полицајците здраво сум правил. Криевме романчиња и списанија испод ЦЕКа, имаше друга архитектура и градба. Од оздоле имаше фуги и шуплини, криевме романчиња да и сликички и албуми за светско првенство 74-та у Минхен у фудбал, да. Сликички за да се мењаме со нив. И нели ние ке, кој ќе ме праша каде, што ќе правите? Ќе свириме, викам, на ЦЕКа за Гошев. Така не беше она разговорно. Не само Меморија, мислам дека бевме две, а може и повеќе групи. Дали беше, мислам дека беше во прашање Архангел или Мизар.
1: Аха.
0: И ние. А

0: Ще... Мизард со тој стил, со таа естетика свирија на
1: па, Мизар беа
0: комунистите.
1: Мизар си беа популярни и, и тоа побајаги. Многу повеќе на во овој северниот дел од Југославија, во Хрватска, а најмногу во Словенија.
0: Да.
1: Дори
0: они беа некаков паралела да прави, например, со со која Словенија? Со Нью Словенише Кунст, тоа...
1: Нью Словенише Кунст, нова словенечка Кунст, што ќе дојам? Младина?
0: Кунст, не младина, знам што
1: не знам, не...
0: Тоа е германски.
1: Да.
0: Нешто ново, и,
1: така, а тотално, имаше една... Бидејќи они пејачот не би знаеше милитаристички да се облече, па луѓе во тоа го декларира... Чак и некои покушаваа да им наметнат дека они пропагираат дека се неонаци, немаше...
0: Да, лајбак.
1: Не.
0: Тоа со религиозниот аспект, да. Мизар, зато велам, Мизар со тој религиозен аспект, а те комунистите, они се арелигиозни.
1: Јас ги викав Men in Black у тоа време, луѓе од црно, бидејќи нивниот изглед беше црно мања, што викам, ама добро, тоа е нивната, тоа е нивната приказка на визуализацијата, која што па и денеска им е таква, ама нема везе, тоа е тоа.
0: Okay. Со 8
1: за 8 септември.
0: Како то не беше, тој ден се се организираше. Македонско радио, знам колегите,
1: да.
0: Иванов, Чомовски, Чашуле беа доста заслужни за да се организира тој настан. Е. Спонтано беше тоа, така испадна, немаше ништо договорено претходно.
1: Ништо не беше договорено. Ние баш и у тоа време бевме екстраординери. Сега да не испадне претенциозно, ама бевме звезди од типот на Майкл Джексон, да те сопрат на улица и да ти сечат коса и да ти кинат облека. Да, да бегат од часови средношколци за да ти барат аутограм. Дојдовме у таква, у таков статус. И нели 8 септември се дешава, на тој ден, ако смеам да кажам, ми се чини дека смеам. Но 8 септември беше денот, дури јас со макази, јас сечев лентата, го отваравме тогашно Дал Мед Фу, сегашен Пелистер.
0: Да, го... Токму на площадата, Фу-фу, да.
1: Да, бевме таму да испиеме овакво по некој пиолог и така да на... Она. И тоа беше, меѓу другото, и делот тој ден и свирењето на бината кај што беше и свечената промоција на прогласување на државност и така натаму, нели? Не знам...
0: Нью Словенишки Кунст, нова словенешка уметност.
1: Уметност, да, гледа, ете ми... Ја, диверзија направив.
0: Која ќе зборуваме со музичари, велат дека Македонија имало многу голем потенцијал музички и за забавна, и за рок музиката, само што не биле доволно одлучни, имале понуди, не ги прифатиле, се плашиле да излезат од Македонија, други причини. Е, например, Драган Милаковски бил многу популарен. Била дека тој, како Ѓорѓе Марјанович, која се прави некој предлог, вели дека зошто на Апостол Иконов не му се отвориле очите и малку пошироко да излезе од Македонија и да биде пандан на Здравко Чолиш во тој период.
1: Така. Јас сум имал неколку понуди и тоа од двајца сериозни луѓе кои што биле големи и во областа на промотерство и не знам што се друго, можда и у менеджерство, како се вика. Едниот е покојни, Бог да го прости, Кароли Ковач, не знам дали ти текнуа кој е, или на нашите слушатели и гледачи.
0: Корнелија Ковач.
1: Кароли Ковач беше сопруг на Лидија Велковска, мис на Југославија.
0: А организаторка што беше после на...
1: Тоа е едниот човек кој што таму кај што едно време работев, доаѓаше, сме пиеле кафиња и пиво и стално викаше, ја тебе да те носам у Србија, те правам поголемо Здравко Чолич за 15 минути. Викам, шо збориш ти? Слушај, вика, ја вика, ваши снимки од меморија, видеоснимци, носев горе по Нови Сад, по Суботица, по Беорад, по не знам каде све. Луѓето не беа запознаети со тоа. Запознаени. Луѓето знаја да не околишеме, знаја веројатно исклучиво за Леписол. И они се чудели, вика, па гледајте, вика, луѓево имаат и они имаат поп-рок состав, а веројатно и други, кои што се на некој високо ниво, кои би екзистирали у Београд и у Загреб, ако не друго, би биле ептен онака. И ово вика, те носам, вика, тамо, ја вика, ти правам, вика, кариера, вика. Ја викам, веројатно ќе ме тереш да се бавам со музика, што мојово срце не го сака, викам, и мојот мозок. Веројатно ќе треба да направиш таква една диверзија. Викам, не можам тоа да го правам. А вика, ја ти гарантирам дека ќе станеш милионер. Не се пари у игра. Секој пут, ако човек почне да иде по линија на помал отпор, ја тоа го викам, и плаче дека му требат пари, не знам што, а паметен е и има мозок, ќе бидам највулгарен, ќе бидам у ситуацијата, стани на сабајле, напиши кафе, оди опљачкај банка. Избегај од државата. Ќе станеш милионер. Може да немате фатат. Ако е све у пари, ако све било у пари, Тесла ќе бил најбогатиот човек у историја на човечанство, веројатно Да Винчи, кој што го прогласиле за антихрист, Ватикан не го земал да работи, нели, на Микеланджело мој да ја работи Сикстинска капела. Микеланджело работел за Ватикан, а Да Винчи за Медичи. Познатата фамилија. Да, така натам. Значи, не е све у пари. Кого да редиме уште, дека не е све у пари? Еве, актуелен, многу голем човек од област на спорт. Ајде ке го земеме Джокович. Најдете сега најголем радио или телевизиски новинар од најголем калибар и дајте му, нека му постави прашање на Джокович. Би се откажал ли од сите свои медали и пехари да не те викат дека си најдобар у свет, а колку до се имаш заработено, а веројатно има пола милиарда, ја мислам и повеќе долари, ќе ти го дуплираме, ама нема да бидеш веќе Джокович кој што има
0: нема год да бидеш,
1: 100 медали. Никад нема да го направи тоа.
0: 20,
1: не е у парите, очигледно. Ај кажете му на Пол Меккартни, заборај ги Битлси, ќе ти дајаме, он е најбогат музичар на сите времења во музиката, да не се лаже никој. Тежи веројатно на кај 2 милиарди сега. Кажете му, ќе ти дајаме уште две, ама биди само Пол Меккартни. Нема да бидеш оној Битлси Меккартни. Никад тоа нема да направи.
0: Никола,
1: не се купи.
0: Госпомна Меккартни, интересен момент има кај тебе. И си еден од најголемите винилофили, како да кажам. 25.000 плочи, најмалку се поминати.
1: И живото, да.
0: И како купени, и како подарок. И сте ги менувани како стикишки за светско фудбалско правенство.
1: Тоа беше чудо. До 98 година, додека не се роди мојата прва керка. Кога се роди, престанав и да може да уште малку некое време да купуваме она, и после тоа, не затоа што помина таа приказка со плочи, него едноставно, како да ви кажам, може сум осетили момент на презаситеност тоа, и ја тоа не заради не станав колектор на винили, заради тоа, за да кажам, и знаеш колку плочи имам, не. Немаше везе тоа. Мене ми беше музика, како и ден денеска, мене ми е музиката едукативна литература од која што црпам инспирации, лајт мотиви, императиви ми се. Има музичари кои што нели ги сакам или не ги сакам, има некои кои што ги почитувам, а не ги сакам. Тоа се сосема други конотации некои. Ја која би спомнал, толку големи ликови има у светот на музиката кои што екстремно ги почитувам, а не ми се допаѓаат. Ке рече, аман, зар е можно тоа?
0: Штаеш да разликуваш труд, работа, упорност, да почитуваш, иако не е по тој вкус?
1: Музика е нешто кое што по моје скромно видување, прво, музика е, нели, уметност, иако ја знам да кажам, ако ми каже некој, ама ти си уметник, и ја викам, не. Како не? Јас сум викам природњак. Како? Па викам овака. Ако го земете терминот уметност е од уметнато или вметнато. Значи ти вршиш диверзија на нешто што природата не го прави, него ти вршиш корекција на нешто што природа направила или дедо Боже што го направил. Тогаш ти стануваш уметник кога правиш собствена креација. Не дека е тоа лошо. Но вистински терминот покажува тоа. Уметнато или вметнато. Дури ако се секјаш ние кога бевме мали, во учебници во школа знаеше да пишува увод во градиво, што не било сербизам, него увод е од старословенски, а јас би рекол старомакедонски.
0: Сега е вовед, така да.
1: Уведено. Да. Не било дури во црковното разговетно зборување се вика, не се вика читање, туку чатење. И ден денеска.
0: Имам доста такви интервенции од страна на Конески. Тие постари зборови се
1: така,
0: модернизирани, демек да не ми чета бугарскиот.
1: И сега да се вратам на плочите, да. Плочите ми беа, значи ја на, за фрканција викам, повеќе у животот имам фатено винили, неголи пенкало у рука што има 1000 доктори на науки. Или грамофонска игла, или рачка.
0: Која ти е прва плоча?
1: Моја прва плоча?
0: Да.
1: Или па сеја прва.
0: Што си ја купил?
1: Ми се чини дека све што постои од Битлси.
0: Кај ги набавуваше тоа што ти е плоча? Во Лондон скапи беа тоа што?
1: Не, не. Ова зборам кога сум бил дете. Значи ја веќе на сигурно на 10-11 години више сум купувал плочи. Ќодев, каде имаше плочи у Скопје? Можам, нели, Југотон, РТБ, плочите на Сузи не ги имаше тамо, на куќата што угаси.
0: Загад.
1: Имаше плочи у тогашно Беко, денеска овој објектов што е Карши да. Малага, нели? Имаше у 26 јули у Стоковна или Робна куќа Мост, у Стоковна или Робна куќа Нама, или наш магазин во превод. Во сите овие спредувани, како се вика, стоковни куќи у Ѓорче Петров, у не знам каде, во градовиве. Сум купал плочи у Гевгелија, у Штип, Кочани, не знам, каде имало стоковна куќа или така од поголем калибер продавници.
0: Long play, синглки.
1: И синглици. Синглици, меѓу првите синглици, што сум купил, јас се сеќам, имав Смоки, Битлси обавезно, ја имав таа фамозна синглица, кај што нема ниту А, ниту Б страна на Битлси, кај што е на едната страна, затоа што не фаворизираат ни една ни друга песна, него имаат исто значење, тоа е Strawberry Fields Forever и Penny Lane, а не се наоѓаат на LP, а облечени се исто како што се облечени за албумот Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Ако ги имаш сите тие плочи, ти си богат човек, са винирите, повторно се враќаат и многу скапи се.
1: Повторно се враќаат, ја на едно место кај шо работам, има во околина плочи, па и ја кај шо работам имаме плочи, но кај нас се од калиброт на, на джези нешто ситно као блуз, и колку продавници су ископи, ако можам да пресметам, не повеќе од 4-5.
0: Кај што може да се купат винири?
1: Да. Во Скопје. А надвор од Скопје не знам. Зборувам за Македонија. А од ова, од бивша Југославија, сериозно и сериозни продавници имаат Југото нуште. Таа во Загреб, што имам видено.
0: Кроација рекорд се.
1: Сегашна Кроација, тогашен Југотон. И тоа е тоа. И ако ме прашам некој, шо преш со плочите? Ништо не прам, затоа што се имам само толку купче од плочи, се друго што имав, нешто продадов и огромна количина подарив на мои пријатели и другари. И оригинали и се.
0: Познат си по тоа што кога разговарам вака, музиката не ја восприемаш само за слушање, туку многу време поминуваш во анализирање на текстови, да. На...
1: Страшно, да. Кој како свири, зашто свири? И овака се... Има дечки...
0: Борак и бараш новитети.
1: Има дечки кои што кои земале плоча или нешто околу плоча или околу таа музика е, напримерно, Трилер, Майкл Джексон, да. Фамозниот.
0: То е...
1: Не, или многу луѓе знаат дека тој се продал, не знам, близу 50
0: не знам, веки,
1: милиони, не знам ја. И знаат податоци, таа песна беше на 3 август на Билборд, на како беа, не знам ја, на кои све топ листи по све, у Хамбург, не знам каде, на пето место. Што за мене е битно, ама е небитно. Ја околу тие плочи знаев други информации. У кое студио е снимано? Кој бил продуцент? Кој бил тон снимател? Кој бил на микспулт?
0: Позадината, кое што е
1: многу битно. Тоа што е врзано за музика. Како е дојдено? На какви микрофони е снимано?
0: На какви микрофони?
1: Да. Например, еве, куризитет, као информација што го знам, фамозниот микрофон на кој што ќе го видат многу луѓе, еве оние кои што пратат джез, нека знаат, фамозните микрофони кои што се као коцки, RCA, не знам дали уште постои фирмата, на кој што снимал фамозниот Нет Кинг Кол. се наоѓаат исклучиво како половни, како ишутирани по улица. Знаете ли колку се движи еден таков микрофон? У моментов. Од 500.000 долари до 1 милион.
0: За микрофон?
1: Да. Фамозен микрофон, тој... кој што уште го нарекуваат Nat King Cole, примерно. Ама не само тој дека снимал на тој модел микрофон, него снимале и кој се. И Присли, и по... да не навлегуваме. Примерно. Ама мене такви информации ме интересирали за плочите. Кај е снимано, какво било студиото, каков бил интериерот, зашто бил, за да се дојде до таков ефект. Па текстовите сум ги разгледал. Па што значат? Еме пред малку, пред да се уклучиме, спомнав, ова информација не дека не ја знаат, но примерно песната на, на Beatles Lucy in the Sky with Diamond, у ствари, што, зашто е поврзана? За кратенката LSD.
0: За дрога.
1: Најпопуларната дрога у тоа време, која што е халуциногена дрога. Најпопуларна у тоа време. Е сега, такви, за такви музичари у тоа време, јас сум гледал емисија, да речеме, нели, како бил починат и ненамја Хендрикс. Хендрикс е, веројатно, бил трн во око на човекот кој што помрнал планини. Хендрикс е член на Black Panthers.
0: Трните,
1: Црни пантери, кои што се Liberation Movement. И кога станал веќе опасен за американското обштество, човекот бил на острал, ке шо решиле, ој мора да биде
0: трнет.
1: Како? Дори и по цена на живот. Таму ке што е најден мртов, по сите анализи, он е на кревет најден мртов, на рацет имал модрици, што значи дека наводно го држеле агенти на ЦИА, да речеме. Трет му е чепел устната шуплина и во плуќата му е најдено де факто после аутопсија црвено вино у плуќа. Да го угушат со вино. И најверојатно е така. Елвис Присли кога е најден мртов? Најден е во ситуација на непрепознатливост. Во тоа време најголемиот токсиколог го донеле. Го видел на патос лежал, кај што го нашле мртов. Тоа агентура било, тоа се... Го нашол, го гледал, он бил подоен целиот, но му е отворил устата. Јазикот му бил плав како мастило. Му затворил уста, пишете, отруен. Мој подпис печат што сакате. Отруен, вика. Не може оваков јазик, вика, да биде без ништо.
0: Па многу лекови, не?
1: Нема од лекови, та. Не. Тоа е од отров.
0: Предозирање.
1: Од отров.
0: Имаше многу контроверзии за Майкл Джексон, имаше.
1: Има се уште, па Ленон, да речем. Ленон е убиен, да, од неговиот голем фан. Ленон има, пред да го утепат, два пати сигурно, ако не и три пати, прогласен за персона нон грата. Он беше борец против апартхејд, да, против
0: политик,
1: Никсон, да, он беше антагониста, огромен на Никсон, нели гив, писа ченс и така натаму. И што би рекол народ, некој денешно време, улично кажано, многу лаеш, не треба више. Готово
0: таа фаза со Јоко Оно после тоа.
1: И да, така натаму, нели, меѓу другото. И е, тоа беше голем шок во, во мојот живот, затоа што ја бев како еден од големите фанови од Битлси и чекав Битлси дека може би повторно ќе се спојат, но на 8 декември беше утепан истата година кај што на, истата година кога и Тито почина. А ја бев во фаза на завршив 8 одделение фактички. Фактички 8 декември јас сум веќе прва година средно. Ленон кога е утепан. Се утепав од плачење. Ми го утепа е херојот. Еден од хероите.
0: Битлси се твоите главни фаворитни музички со кои што...
1: Јас сум рекол...
0: Пинк Флойд го спомена, Стоунси, или...
1: Се е тоа супер. Но ја тоа метафорички ќе го кажам. Ако има некој кој што ја мрда лоската на земјата после тоа, ротацијата веќе не е иста после тоа, свемирот не е ист околу земјата, тоа се The Beatles. Можат кои што сакат да полемизира некој со мене. Ја подпишам дека е така. Зашто? Нема поголем феномен од тоа. Нема. Вие замислите, во моментот кога го убиваат Ленон, постоеше тогаш информација што они морат да кријат затоа што нема да можат да создадат нови херои. Они до тогаш имат продадено некаде околу 800 милиони плочи до смртта на Ленон, без разлика на големи винили или мали. Ама до смртта на Ленон, тоа е 80-та. А шо правиме од 80-та до сега? Не се продавале.
0: Слушаш ли сега нова Винили? Музика? Нова музика, не, не. Или
1: јас сум
0: нова со новото време, не знам, рокот не е толку популарен.
1: Да, малце знае да ме уплаши од типот, леле, викам, кој ќе умрат сите овие, сите ние ќе умреме, нели?
0: Или не,
1: сите овие големи херои.
0: Тоа, или па тоа е наш проблем, не ги следиме младите, може би недоволно познаваме што...
1: Постои веројатност дека секојаш она, знаеш, како ние што сме биле бунтовници, па наши...
0: Неразбрани, да.
1: Да, ние сме им викале на нашите татковци, мајки, јабе, вие веза немате, ние знае. Секој пут, оној кој што е нов, као генерација, би требало да биде нов двигател и да ги подобрува нештата и од филозофска страна, и од социјална, и од културолошка, и од како сакате. Но мислам дека тоа било до пред 20 години. После, сега е веќе страф у петици, викам јас. Но овие генерации што се дешаат на глобално ниво, ова е страшно. Па јас сум видал македонски квиз, каде што дечко е учесник во квиз, кој што има уште еден испит да заврши медицина, да дипломира. И у квизот му поставува, му паја прашање од област на медицина. Не знае да го одговори, кој што би требало вака, у секунда. Ја викам, шо се деси?
0: Пред дипломирање на медицина.
1: Уште еден испит, пред да почне квиз, му викаат, ајде представи се, кој си, што се вика, уште еден испит имам и така натаму, и така натаму. Случајно, или дали му наместија прашање, небитно е. Паја прашање кое што мора да го знаеш.
0: Од друга страна, пак имате и вие публика, имате и младите сакат, може би интернетот од една страна ги оттугува, ама сакат да излезат. Не може да аплодира, затоа што во едната рака држи.
1: Знаете мобиле. Што? Овој телефон.
0: Може да сликат.
1: Овој телефон
0: и ви прават и услуга и на вас така. Шират да. Информации, шират слики.
1: Овој телефон, мојот стар, демек многу стар, па помалава керка вика, тато, бе, ја сега го менјам мојов. Ова е iPhone, не знам кој. 11-ка, 13-ка, врска немам што е тоа. Врска немам што е тоа. Не ми интересира, јас сум аналог мен. Ние и разговорно кога зборуваме за нешто, кога составуваме сентенци, реченици, Петре отиде да купи леп и аналогно на тоа отиде да купи и млеко. Ние не викаме и дигитално отиде да купи млеко. Се разбираме ли се? Каде има тежина нештото? Затоа што, ова е како виц, не знам дали било вистина. Еве дали дигиталното може аналогното да го победи или врвната технологија да победи аналогијата. Наводно, американците не можеле да измислат, одејќи во свемир 50 години колку одат, па и русите, нели, или советите. И има кои ќе се сретнат неофицијално некат, они на другарска база, и американците им се пожалиле. А вика, се уште не можеме да направиме пенкало што ќе пишува у свемир. Зошто? Нема гравитација, мастилово не може да падне кај куглицата доле. Напишува. И русите викат, а бе, не знам, ние имаме решение оддамна. Шо збориш, бе, вика? Како? Многу просто, бе, мајсторе, вика. Молив и оштрилка. И сега?
0: Треба да се врати, бе, на молив. Е, вака, го спомена Тесла, го спомена Леонардо да Винчи.
1: Тесла е, ама веројатно, сега, од свемирот.
0: Ама сега, со овај став што го искажуваш, како да си против новите... кои што ќе бидат разбрани после 20, 30, 50 години. Мене значи, дигиталното доба
1: мене
0: е развојно. Проблемот е од социолошки, филозофски аспект, како ние ќе го носиме тоа со нас. Отпорот, не ги решава и ставот не прифаќам, не ги решава работа.
1: Еве, ќе ви кажам, зошто е аналогијата многу побитна, а ова не убива и ќе не убија. Дигиталијата. Тоа јас би го нарекол, измислив еден термин, не знам дали е добар, од страна на медицина или филозофија или психологија, како сакате, мислам дека има блискост и има логика у тоа. Еве, логика како предмет би го вовел веднаш да го учат од...
0: Учев, ја учев логика.
1: Сите да се учат логика. Зошто? Зашто логика е наука за правилно размислување во превод. Што се случува со технолошкиот набој? Генерално. Ние стекнуваме со тоа синдром на, ајде да бидам англикански настрен, стекнуваме синдром што се вика lazy brain.
0: Мрзлив
1: мозок.
0: Мозок, да, да.
1: Па мрзлив, нема да знае некој. Памет. Па денешните млади, на жалост. Јас сум приметил кај некој. му рикнал телефонот, си извинам изразот, или не. Паника, уште ќе добие анксиозен напад. Викам, ало бе, мајстер.
0: А, како човечки орган го веќе станува.
1: Што е проблемот? Па што ми фалеше мене, си го памтам уште телефонскиот број кој бев дете. 33855. Дело ми беше генерален инспектор на ПТТ на Македонија и професор у ПТТ. Тоа студирал у Београд. Телефонот што имавме дома, фамозниот Siemens, кој што се искрши, на жалост, од бакелит направен. Му го памтам телефонскиот број. Треба да те чујам. Ало, како си, Столе? Ајде да се видиме, дојди ке мене. Кој се видиме, ке се куснеме со нешто и ке да правиме тета-тет муабет да почнат да ни, освен устата и очите, да ни зборат.
0: Сега, како да го разбирам? Се плашиш од вешка интелигенција? За музиката, авторските права? Тоа е дебата сега.
1: Дебата? Па еве ке ти кажа, прво почнаа да ме убедуваат луѓе кои што...
0: Веќе има песни кои што се компонирани.
1: Тоа, ми пуштаат, например, еј, нова песна, види како размислува вештачка интелигенција, како која би бил жив Марвин Гей, глеј го како пее. Ја слушам песната и ме прашуваат, ке препознаеш ли дека ова е вештачка интелигенција, дека не е он? Вебнаш. Зошто? Па викам, гласот му личи на него. Ама композицијалан не е како он што размислува. Завршивме приказка. Мене вештачка интелигенцијата може да ми гинае сите цаки како ја пеам или отворам уста. Каква дикција ми тоа. Мозокот не ми го знае како размислувам. Дали ја песната ќе направам од хадур у бедур? Или у цемол? Како знаеш? Ме чита? Не ме чита.
0: Знае како си размислувал врз основа на песни што си ги напишал?
1: Сум се тестирал, ме тестирале. Во музика има нешто кое што... или во звукот. Има луѓе кои што се аудиофили, еве, кои што
0: да
1: купуваат плочи, CD-а, скупи опреми, по 100.000
0: звучници,
1: кабли, сето тоа, да, со злато, со сребро.
0: Па каблите треба на сонце да лежат, па
1: одлична,
0: се креат.
1: Одлична приказка на некој да му ги измузеш парите.
0: Не се.
1: Јас сум снимал две плочи у МРТ-а, у М2. Тамо се најдобрите звучници у живо што сум ги чул. 43-44 JBL. Broadcasting кутија 135 кила. Ништо подобро у живот не сум чул. Тие што ја чуле и кои што имаат дома звучници од 200.000 евра, што случајно некогаш им се нашло ке некого, пошто тоа знае и ги продаваат студијата по светот, па некој си ги купува и некаде ги има богати луѓе, ги купуваат. Она, даваат милиони ако треба за тоа. И дома што има не знам каква опрема, кој ги слушнали тие звучници, само вака прават после тоа.
0: Готово.
1: Све што сум имал готово.
0: Евра.
1: Нема, тоа кој ќе го чујате, тоа е невидено нешто.
0: Апостол Економов. Да го заокружим овој дел со текстописец. Многу често се појавуваш, компонираш.
1: Како се вика? Ај, овака тоа ќе го кажам. Значи, ја имам, сум имал у последно време не толку, но као помлад или не знам ја, стално сум имал мои песни кои што завршили у фиока. Што као текст, што као су гитара у касета снимено. У касета? Или на ленташ. И тоа сум имал. Ленташи сум имал.
0: Но не, да, кога имаш во Херонска радио.
1: Има, е тоа еден музички синдром кој што поготово што викам ја паметен човек ќе го разбере. Што е тоа што е многу врзано за... Нема везе со вештачка интелигенција, има везе со интелигенција. Тоа е вака. Јас сум, например, веројатно неамбициозен човек. Зошто е тоа така? Ке сретнете во било која област, во било која област, и кај научник, луѓе што се посериозно неинтелигентни, надарени за нешто, или афинитет што има за нешто, и ги бидува за нешто, може некој го бидува овој порцелан, оваа чашка да направи.
0: Ама не се упорни, не се амбициозни.
1: Не. Знаете зошто? А, ја ова можам да го направам. Шо има да се замарам сега? Амбицијата кај луѓето што се способни многу да направат...
0: Ама тоа го движи развојот.
1: Не секогаш.
0: Човек што бара конкуренција, надпревар, се надпреварува со некој...
1: Пазите сега. Мој веќерки учеа у музичко. Нижа. Виолина и флейта. И ја знам, они колку чинеле или колку чинат. Не продужија у средно музичко, они се
0: сеја... Од твоја желба тоа?
1: Никош не сум ги терал. Мене ме натераа со сила. Ти си, вика, будала, керките твои знаеш што се. Знам, викам, мојата поголема керка е колоратурен сопран. Најдобро нешто што постои у оперско пеење.
0: Талентирана.
1: Распон има од дно до небо. Не ја интересираше тоа. Ја не буткав. Они се сега и двете дипломирани психолози.
0: Сами си го избраат.
1: Дечки, шо ќе учиш ти? Тато ја вика гимназија. Окей. Помалава ти шо ќе учиш? Две години се размак. И ја вика, као големата, веројатно, узор. Добро, која заврши ја тоа, шо ќе студираш ти? Ја вика, ќе се бам со... Вика, со анализа на човечки ум. I like it, викам. Психологија, да. Ја сум заљубен у таа наука. А она вика, тоа не е наука. Тоа е, вика, вештина. Уште поише ми кажуваш дека со тоа може да се бават интелигентни луѓе. Тоа е де факто и де јуре, како сака го земе. Не дека фалам сак едната или другата, но пазете, у човечката историја, кого сакате земете како големан во историјата, па чак и Адолф Хитлер, или Черчил, или Тито, они секој пут, најголема десна рука, знаете што би имала? Сериозен психолог. Да му каже што треба да прави.
0: Или што не треба да прави.
1: Или што не треба да прави. Така се добивале војни. Мислите дека немале Цезар, дека немал психолог, што викаме? Сите имале. Некој што го бива, да процени...
0: Ма кај нас, овие 35 години, ако има психолози,
1: да,
0: одмак разбираш оставки да си замина. Да...
1: Абсолютно те разбирам за кон што целиш. Да. Ама сакам да кажам, не ги терав моите овакво. И сега јас сум да речеме, еден од тие луѓе, прво да кажам, неам учено музика. А у фамилија музичари кои шо учеле...
0: Па тоа е, Економови се познати. Да. Конце Економов... Покојни...
1: Константин Економов, ја мојот покоен за жал Чичко од пред година дена. Човекот кој шо, јас овака викам, ја него го викам македонскиот Моцарт. Татко ми е сведок како постар човек. Разлика 8 години, која била поплавата или земјотресот во Скопје. Они се по мајка Срби, баба ми беше Србинка од Беврат, татко ми е роден во Беврат. И кога треба да се пораѓа мајка да станува некој, обично, па и сега знаат, ќе те прати мажот кај мајка ти да те почува, бебето да ти го гледа и така натаму. Затоа биле праќани кај баба и им у Беврат на Врачар. Татко ми таму е роден и крстен у Свети Сава е, меѓу другото. Примерно, у старата Свети Сава. И шо било? Вика, се возиме ние, вика, у автобус градски у Белград. Вика, баба ти го чува Чичко ти у крило и некоја музика иде на транзистор, по ние, знаеш, звучничињата.
0: Да, да.
1: Вика, Чичко ти таа мелодија или песна ја слушнал он бебе. Не знае да збори. И оденешка песната што иде на радио почнува да ја пее точно. И луѓе во се вртат и паѓат у несвест. И ја него го викам, без разлика, он е за мене стално тука, ако е на небо, сигурен сум тоа. Ја него стално викам дека он македонскиот Моцарт. Он е еден од најбрилијантните виолинисти у Југославија, и како дете.
0: А знам како композитор го знам.
1: 62-ра случајно како класичар го заради поплавата го праќат кај тетка му у Београд. Бисери тогашни свират на игранка у Београд. Братучетките му викаат: "Мали, ке те носиме, абе едни ваши вика од Скопје свират." Абе, а не сум ја, он свири класика, виолина по цел ден, класика, Менделсон, Хендел. И го носат на игранка, од бисери овие постари за по 2-3 години, Ламбе покојни, Бог да го прости, тогаш во тоа време гитариста Диме Ѓурев.
0: Одмавар.
1: Полицајецот, така.
0: Што пијанец мислам дека попотекло.
1: И пади што се дешава. И овие у публика, овој седи скромно дете. Тогаш колку години има? 62-ра, 46-та, 16.
0: Така.
1: Не се бави со рок-н-рол. Иначе, дај му гитара, парам парче прави. Ван Хален у денешно време. И овие го приметуваат, еј, еве го, оној мали он коце, вика, кој што свири вилина у Бестрага, а сме слушнали гитара свири. Мали, качи се на бина, ќе ти дајам и гитара да свириш. Не, бе, не, знаеш, овој срамежлив. Абе, качи се, го буткат на бина, зима гитара, почне да свири Shadows и Beatles и тоа, и Диме Ѓурев овака прави. Ја зима гитарата на Малиов му ја дава, ја вика, више у живот гитара нема да свирам, ој е нов член.
0: После отиде у јавна безбедност, у ДБК,
1: да.
0: Се посетила безбедност на полиција.
1: А Чичко ми е веројатно 69-та првиот човек, како човек во тоа време, иако после тоа он, он станува дипломиран доктор, но цело време у живот учи напоредно, паралелно основно школо, нижо музичко.
0: Како доктор нема работен?
1: Нема.
0: Има и други такви примери.
1: Слушай го ова, класична гимназија, средно музичко. Значи, паралелно, он е вундеркинд. Моцарт, затоа и го викам. Кога доаѓа време, нели, ке студира он музика, и баба ми, му вика, синко, дави, вика, учи за доктор, жити све, вика, кој ќе остарам да ме лечиш. Абе, мамо, вика, ја музика, виолина, зашто? Молим ти, вика, доктор, и он учи овакво.
0: Завршува и медицина.
1: Завршува медицина. И сегашни доктори шо уште го знаат, вика, чичко ти поништуваше деветки. За него десетка беше исклучило све. Све што е најскуп предмет у медицина, све за десетка полагал. И стално добивал десет.
0: Слушате Апостол Иконов, музичар, меморија. 032-397-07-397-727, локал 104, ги отвараме телефоните, доколку имате ваш коментар, прашање, повелете, слушате Стадион, реклами.
2: Дами и господа, Стадион. Гледате радио на YouTube. Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за пътување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, може, може. Ако може, може.
1: Скопско. И се е можно.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Стадион. Емисија за вашата вистина.
10: Апостол Икономов е нашиот гостин. Има слушател. Добар ден. Повелете.
11: Добар ден.
10: Не слушам.
11: Добро, па така. Сигурно, ако не ме гледаш,
10: И те гледам. Замислувам, се јаваш многу често и веќе имам представа, слика, како изгледаш.
11: Ти си бил снајпер, бе, ме изненади.
10: Вештачка интелигенција, природна интелигенција, растура, бе.
11: Браво, браво. Јас имам висока интелигенција во гимназија, таму Струмица. Не е битно, ама важно, овие што си интелигентите, сите немаат добра среќа, еве, например, кој ти бизнесмени се ти работи. Девкам да заграничалник тука на Гевгелија и притиснат си от таму.
10: Што сакате да кажеш, дека тие што се по-богати, тие не му ја мислят много, ризикуват, а овие по-интелигентните, по-паметните, по-тешко превземаат ризик.
11: Абе, ти стварно си батка, и ти си имаш харизма и немаш мака, што сакам да ти кажам?
10: Не, ти кажа, тие голем дел од супер-интелигентните, според ваше искуство од средна, не завршуваат баш најстрекно.
11: Не, тоа, види, тоа е докажано и уметници, и филозофи, и ајде почнат да ги откачвани. Сите од ова афела што се вика математичари, научници, па да гледај колку лош крај има на крајот. Тоа е чудо нешто.
10: Значи, треба, а може би за тоа што не им се битни парите, денешните погледи на светот.
11: Да.
10: Не ги... За сега нив. Знаеш, денеска во денешто време тоа сме го зборували. Никола Тесла, не жене, дваков, таков, ќе го прогласа за луд. А на него се базира развој на човештвото и ќе се базира во наредните 500 години.
11: Да, еве јас во Царина бев и прават му, вика, овој човек в кафана, вика, мирен човек, пари не взимаше. И шо вика ти, шо вика...
10: Будава!
11: А вика, не, за гревата ме сужалувам. Е, па сега, чиме така, најди ми некоја работа така да видам чуварка, шо ќе видат сигурно или било шо ова, пошто еднаш ми даде и мајца награда ти на времето. Пред 30 години уште ко почуваше.
10: Да, браце, браво.
11: Да, ми даде две дури.
10: Што е, мој пријател велеше, прави добро, не мора да се врати со добро, ама лошо нема да се врати.
11: Да, ако и друго нешто да ми поможеш, да продам куќето од ти, овие твои венеја по телефон, ми прават обструкции, разбираш, ме блокираат, не можеш да продам.
10: Еве, подсе тука, да ти помогнеме да ја продадеш куќето. Каде, во Гевгелија?
11: Дојран, да,
10: и голема куќа. Сега Дојран е интересен, купуваат куќи таму.
11: Да, много, ама некои им се јавува и ми растура. Тоа не е за по телефон, некам негативна енергија. Али да ми помогне за тоа и за работа. И друго нешто, сега ако христијани ще ви кажат кога верници се ти работи като добри луѓе. На човеков сакам нешто конкретно. Ова да го засрташ, значи толето ти го ставам како задача. Оти те бива, те бива, бате.
10: Зашто? За кој ќе само...
11: те... Да, и за кој ќе те и за работа негде, јас сум пензионер.
10: Сега... Не, барај да ја купам, не имаме пари, а тебе, ова е реклама. Кој сака да купи кој ќе да дадам?
11: Браво, ама искористим. Гледа си како се сетим. Да ти кажам нешто...
10: Ами интелигентен си ти, ако.
11: Молим? Хајде, види, види. Солка, види, молите, батко, добар човек си. Шо сакав да кажам? Со 600 квадрати, 250 квадрати е куќата и има имотелист на добра локација во Нови Дрън. Тоа.
10: Добро, еве, веќе има порака на Игор Джамбазов да му се јавиш. Ама он веќе прави куќа тамо, колку што знам.
11: Но он купи во Стари Дојран, купи. Он купи веќе во Стари Дојран. Него сакам да ти кажам за човеков малку да го да искористиме интелигенцијава. Зошто на, и креацијата? Мислам дека е компетентно место. Иначе ме пратат 400 000 луѓе ме пратат.
10: 400 000 А, мам.
11: Да.
12: А ова е и по-украински. И руски, извини.
11: Ама сум бил во Украина. Од Днепропетровск патував со Броб, Николаев, Херсон, Чесаки, Запорожје, се дека ќе се водат борбите. Одеса, Киев.
10: Ама тоа порано, по женски си бил тава.
12: Не, може да се уклучам.
11: Тога живот беше, што ти кажам, женски орта копа.
10: Имате ли прашање, затоа што имаме и други слушатели, сака да се вклучи
11: и конемо. Ајде да му кажам сега човеку нешто креативно, за да одиме напред. Значи, зашто он баре може моќене, елоквентене и компетентен и добар господине, дечко, зашто не компонира, да речеме, метал народно? Тоа нашата народна музика е бе океан. Океан, еве како на пример
10: метал народно. Еве метал од
11: македонско.
10: Ограла месочина, така.
11: Славен. Со преработките. Значи тоа е нашиот капацитет, тоа е нашата неограничено море. Што се вика, нека работи на тој план. Да, човеков може нека компонира, бе бате, имаме такво рудно богатство еколошко фолкот, што не пишува по наведни книги за панаѓирите.
10: Добро, благодарам за увајето.
11: Е, тоа уште да работите слушат на тропори, Божи благослов. Чао.
10: Да. Уште еден слушател, ало? 032-397-7, 037-77-27, локал 104. Ако го имаме, се исклучил. Може да ги трнеш слушалките. Сакаш коментари да дадеш, поек. И ова со Украина и со хеви метал народно.
12: Ова не сум чул да се. Але вака, прво да му кажам еден парадокс што се дешава. Мислам, лингвистички парадокси се. Не украинците, пардон. Русите, за илјада, како викат? Тисоч.
10: Тисоч, да.
12: Па овие викат у бивши Јгославија 1000 хрвати. Овие се православци, овие католици. Друга работа. Чисто да видите парадоксални моменти. Како викаме ние за воз? Воз. Србите, воз. У Хрватска, влак.
10: Влак.
12: Како викаат бугарите? Влак. Шо правиме се? Чудновата ствар. Но, господинот спомна нешто и другото шо беше...
10: За хеви метал тоа.
12: За хеви, овака се.
10: Е, овака, јас го знам, твоја став, ти се декларираш на музички план...
12: Не, не. Чо,
10: овака... Англосаксонец. Што значи тоа? Дека македонската народна не ја сакаш?
12: Не, не, не, не, не, апсолутно. Прво, звук е звук, тон е тон.
10: Ама и рок музиката е народна во суштина. Од Англија, од среден век.
12: Ке се врзам, еве, пошто го промуабетивме преска и Тесла. Тесла е човек кој што као брилјантен ум, не знам дали таков имало, освен веројатно Да Винчи, имало веројатно, но ја, еве, за нив двајца би ги ставил негде горе. Тесла е човек кој што, да речеме, не ја признавал констатацијата на Исак Ньютон, дека има гравитација. Он вика, нема гравитација. Он вика дека привлечноста меѓусебна е електромагнетизам.
10: Аха.
12: Тоа е една работа. Друга работа...

0: и, и Малборо цигари пушиме накрая. Нели? Тоа е тоа. Така, тоа се врти. Тоа се нормирања, а нормите се менлива и минлива категорија. Некогаш е едно, друг пут е друго. Што не значи дека не може да се смени. А, и сега да се надоврзам. А, колку да знаете, во една прилика, не е битно дали новинарка или новинар, му правила интервју, да кажам, некакво на Ајнштајн. Му прашува како е да се биде најпаметен човек во свет. Знаете ли што одговорил тој? Не знам, ке го прашате Никола Тесла. Ја значи, признава друга... кој е најпаметен во свет.
1: Ја знам и една друга. Ајнштајн фатил популярност, бил планетарно
0: популярност.
1: И го викале на тие приеми. И Холивуд глумци, Ајнштајн. Глумеци се собрале. И сите се воодушевувале од него. Не, вика, ја треба да се воодушевувам од вас. Јас су... сакам, вика, ваков свет.
0: Ајнштајн, сакам... окей е свет, да не биде дека нешто ја го плюкам, што би рекле, се извинам изразот. До човекот од кој оди во Америка, он станува, у ствари, муви стар. Него му го интересира да пуши пура, да, да брка женски, да извинете, меѓу другото, колку да знаете, каква личност бил, што е многу за интригантно да го размислува некој, од кога после Милева, Србинката која што му решава задачи по математика, брилијантен математичар, пошто вика дека она му пресметувала, но не иде му тој. После Милева, знаете ли он кого жени? Прва братучетка. Ја затвара во соби и малтене секоја вечер ја долудило ја носи, носи дома проститутки. Но остоп.
1: Добро, има многу неиспитани се... тамо.
0: Тоа се некакви ситуации, но пазете, ја не тврдам и ништо не зборувам, оставам некој друг да размислува, но овакви гестови и однесување, ако по, по ситуација на како социофилозофско битие и биолошко да се поставиме, ако размислувате, тоа ќе ве заинтригира и ќе речете, па чекайте се, оваа личност, каква е устани?
1: Еве, не, информација колку може опасна да биде вештачката интелигенција без контрола од природната. За малку да избувне војна помеѓу Америка и Кина поради вештачката интелигенција. За малку, за малку американската војска ќе направила напад на кинески брод на Блискиот Исток.
0: Ете ти.
1: Откако
0: колку имаме ние корист многу од тоа.
1: Некој извештај составен со помош на вештачка интелигенција погрешно навел дека бродот превезува компоненти за нуклеарно вооружување кое што треба да биде испрачено на Иран. Пак се наши некои природно интелигентни луѓе таму спречиле по автоматизам.
0: Ке се правам конотација, покушавам да направам конотација меѓу нештата. Меѓу аналогија, дигиталија, правилно, неправилно, потребно, непотребно и... не знам како да е, целисходно или шо знам ја. Или назално, шо не враќа. Ке дадам два примера кои што ке реча да бе со сега овој отиде у некои правци кои што немаат везе со живот. Ама. А, едното е една фамозна сентенца од мојот, веројатно еден од моите три животни филма од кои што сум се онесвестил и в чудо не видел. Колку прво ми значат многу, не знам зошто, ама ми значат. Уствари знам зошто, ама стварно ми значат. Едниот е фамозниот Контакт, кој што според делото Контакт 84-та на Карл Саган, кој што го гледав во секоја прилика како еден од најголемите астрофизичари. И таму има еден момент кога
1: и футурист, добро.
0: Нели од кога многу накратко. Джоди Фостер е брилијантен научник, но не верува во Дедо Боже. И некад да ја пратат горе, затоа што бордот кој што одлучува дали да ја пратат, нели вика, па ти сакаш да кажеш дека 90% од луѓето на земјината топка глобално, а сме верници, значи ние сме глупави, ти си само паметна, е, не можеш ти нас да не представуваш. Ама она цело време агитираше на тоа, дека се во светот се објаснува со математика. Ама испадна дека не е така. Е, како тоа во филмот е прикажано. Залюбениот свештеник Метью Меконаки, не знам како му беше, Меконак, да, како лик во филмот, и вика, ја прашува, вика, ти викаш дека се се објаснува со

0: Ματεμάτικα. Η Ιωάννα Βίκα. Απσολούτνο. Σε εμπειρική φόρμουλη. Σίγουρα σε. Βικαντά.
1: Η Βέλη, ακό. Λέγω για να σε δω και σε δω πώς την κόσπα, θα σου το είναι πώς την έτω.
0: Ναι, ναι, ντρούγο, ναι, στο μνόγου intrigantno, ότι κάνεις το όνα, ώστε να σου βήκα μια μπες σδίφ. Σε είσαι τσα. Intelligentni ovneli, svešteni, zaljubeni monezi i vika, taka vikaš, deka matematika je sve. Da. Znači, veruješ deka mora da postojat physical evidence. Mislim, dokazi. Sad, ne physical, ama dokazi. I ona vika, da. Dobro. Ti vika, go sakaš li tatko ti? Ona vika, da. Pa dokaži. Šo pravime se? А друга работа, исто што ми е поврзана за сето ова, еден фамозен албум на групата Yellow, швейцарците, 97 година, кај што низнимна една нумера, кај што почнува со зборење на чудновата космичка музика, има сентенца кај што Майер, шефот на Yellow, спомнува еден научник кој што е, мислам, уште жив, се вика Руперт Шелдрейк, кој што е брилјантен научник и професор по факултетиве, кој што се бави со, според некои научници, со квази научни дисциплини, но не е само така, метафизики, чуда, врагови, да, космички работи. И таму има работи кај што, оно вака вика, имате работи у живот кој што човекот не може ги објасни, ни по пат на филозофија, ни на психологија, ни на религија, ни на наука, ни на не знам што. И вика, па каде е одговорот, вика? И он вика, very simple, magic. Шо правиме се?
1: Голема почит до сите членови на групата Меморија да ни живее нашата независна Македонија, држава која страда од титовите, СФРЖ врти капи, од СКЈ, СДС, БР, јужно, северни, србо, бугаризирани, грко, албанизирани, комуњаро, антикомунистички, НАТО и како може комуњаро и
0: антикомунистички.
1: Марионети, врти капи, заедно со Дуи, УЧК, леваците, ленинистите, како марионети на балканските и западните фашисти. Ова со духовното.
0: Аха.
1: Го спомена неколку пати Господ. Верник си, веруваш? Одиш во црква?
0: Јас
1: посетуваш литургии или животот, маката те натера тоа? Знаете, еден мој соговорник вака ми кажа. Лесно е да бидеш атеист, агностик, да не веруваш во Господ до 50-та година. После 50-та година, кога почнат те боли колено, почнат те боли глава.
0: Кога се почне нешто да те плаши.
1: Тогаш, о Господе, тогаш се појавува Господ.
0: И сега, нели, сходно на тоа може да следи прашање,
1: искрен разговор
0: си прави. Дали некој ќе влезе во религиозни води или во вернички, како сакате кажа, или во духовни, спиритуални, дали заради тоа што, нели, како ни идеме према крајот, па не плаши нешто или не знам што, може да е така, може да не е. Ја нема да тврдам ништо. А едно што можам да се надоврзам на ова прашање е следно. Јас сум од итекако црковна фамилија. Јас сум со доказ, со показ, со документирано нешто што стои и се уште во ману, со овакво. Дека сум колено на еден од најголемите македонци, тој се вика Јоаким Крчовски.
1: Просветител.
0: Просветител, првиот писател македонци.
1: Светец, мислам дека е канонизиран.
0: Светец го направи, канонизиран и така натаму, и така натаму. Мојата фамилија...
1: Од Кривопаланичка е по потекло.
0: Точно, од Кривопаланка и некои такви интересни поврзани работи за тоа, да речеме, мојот дедо, по кој што сум јас крстен, апостол Икономов, мојот дедо е човекот кој што ги донел во Македонија моштите на Крчовски. Тие сега се наоѓаат во манастирот
1: од каде?
0: Осоговски. Од кај се донесени? Можно е од денешна Бугарија, но не сум толку сигурен. Многу работи кои што се наоѓале во оригинал чувани во нашата се уште жива куќа, стара некаде околу 450 години на нашата фамилија, уште од пред Крчовски. Се наоѓа во Кривопаланка, стои на стаклени нозе, беше заштитена од УНЕСКО, но веќе е готова да падне.
1: Словените наш... културата, а не се одржува, кој под чија надлежност?
0: Тоа кој ќе видите,
1: мислите на музеј дека... Паланка, на музеј на Македонија.
0: УНЕСКО ја има заштитено.
1: Па значи треба да.
0: Има сега некои луѓе кои што тоа не ги интересира И може би не е веќе во, во таа фаза, никој не се труди да заштити она ќе падне.
1: Се распаѓа.
0: Од мојата фамилија, економови сегашни, немам никој кој што живее таму, бидејќи од мојата фамилија, што се правило во некој старско време? Морам нешто да спомнам. Биле екстремно богати. Ама која викам екстремно богати, екстремно богати. Зашто? И презимето Икономов иде од економ. Значи, биле трговци. Правеле многу пари.
1: Може и дека сте штедливи биле, економист.
0: Можно е, да. Јас минатата година бев во Крива Паланка да дополнам второ издание на наша македонка кривопаланчанка, која што живее во Србија, Димитринка, и го заборев презимето, треба да се видам во некоја прилика која ќе одам во Паланка. Јас отидов специјално у Паланка да, да си ја видам куќата и да направам еден оваков тета-тет муабет, за да она го направи второто издание како книга за Крива Паланка. Ке шо многу пикантерии се кажа ним натре. И јас дознав, и она од мене дознава, и се дополнувавме. Кај што, например, дека, нели, сега во Осоговски се наоѓа, кој ќе влезете во манастирот, десно страно моштите на Осоговски, лево страно се на Крчовски. И сегашната црква, Свети Димитрија во Крива Паланка, е направена благодарејќи на, ете, на мојата фамилија, на мојот чукун-чукун дедо, на првиот Икономов, тој е Веселин Икономов, 1820 и некоја година отишол со уште еден богат кривопаланчанец, натоварени со злато, со мазги и коњи, и директно влегле кај султанот во Цариград. Ги пуштиле, за да го даруваат со злато, да им допушти да направат, нели, каурите и рисјаните православна црква во Паланка. И направена е од тоа. Од нив. Од тие двајца. Например. И така да, јас сум од црковна фамилија.
1: Добро, индивидуално е тоа, дали си...
0: А на прашањето, дали сум, не сум, и така натаму, јас сум едно сигурен дека... знаете како викам ја? Кога нешто ќе ви се... Кога сакате побрзо да дојдете до резултанта некоја, без околишање, што викаме, трни нешто постана, за да дојдеш до, до резултатот, битно е да дојдеш до резултатот. Не по секоја цена онаква, некоја...
1: Макиавелистички, добро.
0: Не знам ја каква и така натаму. И без предумисла дали ќе имаш од тоа корист или не, него да бидеш едноставно детерминиран, што викам ја, за се дојде до овакво. До резултантата која што... А резултантата треба да биде најголемиот збор. Што е најголемиот збор? Е, тоа е исто филозофски гледано. Што е најголемиот збор? Љубов или вистина? Ајдете.
1: За мене и двата се.
0: Зашо, нели Господ рекол, јас сум вистина.
1: Па и вистината е љубов, тие се комплементарни. И љубовта е вистина.
0: Тачно е. И се, се надополнуваат. Едно е сигурно. И медицинари, и психолози, и психијатри испитувале и знаат дека човечкиот мозок од својата капацитивност, прашање е дали 10% може да искористи се уште, заради неговата еволутивна состојба, кај што е, не сме уште стигнати там. Можда некоја сме биле, па сме се само поништиле како Содома и Гомора, па пак сме почнале од пола или од почеток, или шо знам ја, и сега тоа цело време...
1: Како што и да работите, пак и не се случи некоја, не не боже.
0: А да, да, сериозни се и страшни некои работи. Мислам, да не одиме многу политички, ама да упалам телевизор и, нели, да го видам Трамп, кај што он со леснот ја вика, абе, ја утре ки си ја зјам Канада или Гренланд или, или ова,
1: мајсторе... Не правете, тоа ќе ме бомбардирам.
0: Ама тоа ја вака се вика, мајсторе, бе, извини, не си ти на Пластичарска улица. Како тоа, какви си тие овакво...
1: Немај ке се налутат, многу македонци беа трамписти, па сега...
0: So what?
1: Као да се...
0: Што е, ја овака кресам. Што е
1: Трамп? Сватија дека него го интересира само.
0: Што е Трамп во однос на Александар Македонски? Знаете ли? Па овака, јас ќе речам. Нема да идам да ширам не знам каде, ако не, ако не сакаш таков муве.
1: Да, да.
0: Редно ќе прашам. Заради што е тоа што пола планета во христијанскиот свет има име Александар? Зошто? Што не се вика Дејвид?
1: Или Доналд?
0: Или Доналд, ајде. А не знам, онаков бил... коляч бил... Луѓе, тој бил свемирец. Прво, вие рачунете у негово време. Колку имало жива човешка сила на земјава? Сега колку има? 8 милиарди колку сме? А, колку имало тогаш? 80 милиона? Пред 2300 години колку имало? Колку имало луѓе?
1: Некои универзални...
0: Па у Норвешка
1: работи што ги правил,
0: луѓе.
1: Македонски не се соодветни со ставовите на тие кои што го почитуваат, ама многу национализам и омраза држат во себе. Зато што Александар Македонски, например, во Персија, имало отпор кај генералите, ги терал да се мешаат.
0: Да.
1: Тоа е американците веројатно учили од него, тоа го прават.
0: Али...
1: Кај нас се затвараме, кај нас мешањето е се повеќе станува.
0: И знаете што друго? И од прилика...
1: Да речеш денеска да се мешат Срби и Хрвати, Македонци и Албанци.
0: Да, он Македонци, Македонци...
1: Што се мешат со тие што ги покорил?
0: Женел со персијанки. Со персијанки.
1: А Персија била цивилизацијски многу
0: високо. Сега мене малце ми скока мозоко секо пута,
1: да, да.
0: Кој ќе ми скокне нешто интересно, е овака. Ако е потврдено историски дека Клеопатра е македонка, а е...
1: А от таа лоза, да.
0: Е. Знаете ли вие, дали знае Светов дека Клеопатра е титулар, дека не е име? Знаете ли како е името на Клеопатра? Родено. Како и го дала? Мајка и баба и. Ѓурѓа.
1: Клеопатра е Ѓурѓа?
0: Да.
1: От кај е тоа се?
0: Много читам, па знам. И сега додите испод Пенджаб, овакво. Кај шо, нели, живеат нашите македонци, оние кои што се одвоиле, што се бели, плави и така натаму.
1: Хунзите?
0: Хунзи, така натаму.
1: Ама тие што дојдат тука не беа толку бели, некој црни беа, или со тек на време промениле тет.
0: Пазите, прошле 2000 години.
1: Владиката Петр што велеше, види го исти Александар Македонски, а не ли ми личише на Александар Македонски?
0: А...
1: Тој е принцот што дојде.
0: Видете, овака, сега ќе ви кажам. Некој во Македонија слушнал дека некогаш во животот, сега пак ми скока мозокот,
1: да, да.
0: Слушнал ли некој македонец во животот дека имал бар еднаш во животот Михајло Пупин рекол, јас сум од Македонија, семката ми е од таму. Знаете од кај он? Он му е некаков дедо на Евто Пупиновски пејачот, да. Знаете како е формирано името? Од баба им Пупа Цинцарка од Вевчани.
1: За Пупин знам дека се залагал за Македонија.
0: Примерно.
1: По меѓународни кај што бил пријателен.
0: Знаат ли луѓе дека фамозниот лик у Кралјевина Југославија е од гостиварско по потекло? Никола Пашич.
1: Да, да, тоа е. Да.
0: Пашовски. И, да, и кого уште да редам? Не знам. Мислам, многу има ликови кои што се конотација имат со нас. Ја, мене многу изненадувачки што ми било и јас што викам сонце ме огра, своевремено свиревме во Охрид, спиевме во Охрид, едно сабајле купуваме, тогаш беше уште Југославија не распаднете, а свиревме во Охрид, таму 90-та, не знам ја, и купуваме она ТВ Ревија.
1: Да.
0: И внатре, еден на две-три страни, српска новинарка пишува за македонецот Херберт фон Карајан, диригентот, кој што е покојни сега. Најголемиот диригент на минатиот век.
1: Фон Карајан, Германец.
0: Пазете сега.
1: Евреј, не знам што е.
0: Македонец по татко.
1: Македонец по татко.
0: Од село Кожани, Егејска Македонија.
1: Кожани, знам кај.
0: Пазете го. Ако коза лаже, рок не лаже. Мојата драга комшивка, која што сега живее во Минхен, еден од најбрилијантните книжевници и лингвисти, Нина Димитрова, со само една деветка во животот, што зборува седум јазици, нејзиниот сопруг, се чини дека 11, Роланд Шмигер, кој што стално одеше од десна страна на Шредер и компанија и Меркели која доаѓаа по Македонија, а живеа до Минхен, а се гледаме нонстоп, му викам, Роланд, може ли една да ми испиташ една работа, кажи шо? А ме викам, така и така ја читав за Карајан, да ми испиташ шо е, како е, стебло, ти реков ми рече, морфологија, етимологија на зборови, нема проблеми, доаѓа човекот. И Роланд вика овака. Фон е титулар. Карајан нема никаква врска со германски јазик. Кара е црно. Води од турски.
1: Турско, да.
0: Човекот е... Ја, еве, јас тебе ке те прашам. Ти текнува која е Руже Карајанова? Од Гевгелија? ТВ Пошта за филмови?
1: Карајанов, да, мислам дека имаше и новина.
0: Колку сакаш у Македонија?
1: Карајанов.
0: И во Егејска Македонија.
1: Па има и во Србија, во Хрватска.
0: Карајанов беше или Карајаневи, тоа е.
1: Лидер на ХДЗ. Да. Караджорджевиќ.
0: И сега моето прашање е следно. Па како таа новинарка уште пред овде некој се сети или истражува како ја, дали е тој наш или не, бар по таткова
1: линија. Каранаков, Карагьозов имаме. Имаме колку сакаш.
0: Ама баш за него конкретно се. Како тоа се сетила известната новинарка од Београд, да речеме, и напишала Македонец по потекло. Тоа било 90-та година. Значи, никој не ја терал со сила, не изе. Ама, испаѓа дека...
1: И Кромов, ова околу духовността, те соочи со еден период, да, да споменеме, да и одалеме почита покојната сопруга Вики, тогаш...
0: За мене уште жива.
1: Па да. За секојаш нашите најмили ги носиме со нас во срцето. Во...
0: Мојот мозок не го прифаќа на другото. И сега ова е надоврзано...
1: Не, затоа што одеше по манастири кои што се бе пристојуваше во Атина.
0: Во Егина.
1: Тоа е...
0: Егина е од Атина... се кречувате на брод и одите 18 или 28 мили према Африка гледано негде у море. И тоа беа моменти кога...
1: Одевте таму...
0: Кола Балкан беше поплавен. Некаде околу 11 октомври. Кога се деси Обреновац поплава,
1: да,
0: Албанија,
1: да,
0: Бугарија.
1: Така, така,
0: Кола Балкан беше под вода.
1: Помош, да, да.
0: Кога стигнавме до Атина, тоа беше хаос ин Лаушовика. Ако се качивме на брод, се роди едно сонце и такво... Такво рајско сонце и нешто ја немам видено до сега. Не знам како да ви опишам. Мислам...
1: Престојувавте во тој манастир?
0: Бевме три дена. Да. И, имаше две немили сцени. Заради тоа што бевме македонци, не пуштија да спиеме во конакот.
1: А и таму...
0: Морам да кажам, ја немам влак на јазик.
1: Да, да, да.
0: После тоа побаравме... Евентуално се срепавме со три беа во извесен женски манастир, ако не се лажам, ако имат, или ке шо има женски монахиње. Бевме со нив во контакт, што треба, како треба, и мајкам така и така. Они зна, ние бевме на ден кога се собира голем дел од православниот свет. Имаше луѓе како православци и од Босна, и од Црна Гора, па и од Харватска, има православци од Словенија, од Румунија, од Бугарија, не знам ка. Нас не пуштија у Егина, у конаците, ама и кога бевме у контакт со монахините, нели што треба, како треба, добро ова, она, и меѓу последните прашања тоа беше однака разговетно. Вика, од кај сте вие? Ја викам, од Скопје, викам, од Македонија. Кога врисна жената да не кара, да, не знам дали ме колнела, појма, неам, неки служи вакво. И ја бев прво изненаден, друго, знаев дека нешто сум ја заскокоткал. Имаше некои Срби, пошто она грчки збореше, нели, не знам, грчки. Овој вика, не требаше, турист беше Срби, но вика, не требаше овака, вика, ти ја изиритира. И јас реков овака, многу ми е гајле. Ја дојдов овде да се поклонам и да видам нешто што треба да направам. Шо да правам? Јас сум овој. Што да бидам друго? Ако сакате, ја имав таков еден, нема врска сега со манастиров, мојот прв за чудо, ама искрен гест беше кој си дојав од војска, со парите собрани од испратење во војска, отидов, тргнав за Солун за да си купам гардероба, нели, леви сфармерки, и ја украдава парите у Солун, нема везе, ама на идомени, со воз одејки, 86-та е ова. А дали имав 20 години? Имав, изгледа. 86-та, немав уште 21-та, 20. Мај тука негде, јуни. И на идомени, ако се сеќаваат луѓето, пополнувавме картончиња, да, ке што даваш генерали. Кој си, што си, зашто си, адреса и така натаму. И јас си пишувам и полицајскиот цариник во цивил. И ми вика, охи кирилица, латиница, охи македонец и условен. Ја го гледам, викам, ја викам латиница, не знам да пишувам. Сега тука мене ме фаќа она,
1: аха,
0: и наетот. Викам, ја само кирилица знам, викам, и не сум ја југословен македонец. И пак го пишувам. И тој по втор пат ми го кине картончето. Ми дава трето. Ја пак го попуњавам, почнува да вриска он, вади лисици, ми ги става на раците и се појавува случајно уште еден во полицајско дело, таков царинско полицајско, не знам шо, меѓу себе се расправат и тој ме отклучи за да продужам натаму. Ама ете го мојот исконски, нели, не дека ја не сум требал да бидам југословен, тоа е небитно. Но само кажам како ми реагирал мозокот као 20 годишњак.
1: Откаде, кој ве посоветува, откаде дознавте за манастирот? Некој
0: Една, лице, наша пријател.
1: Манастир е поврзан со...
0: Манастирот е поврзан
1: со лекување
0: со Свети Нектари Егенски, кој што е еден од големите православни светци, кој што во тој манастир има негови делови од мошти, скалпот, лобањата му е тамо, тамо тоа се чува. Одевме за да и почи додадеш и да собереш некоја
1: енергија,
0: света сила која што...
1: Тој починал од канцер исто така.
0: Тој починал од канцер, посакал да го исечат на 1000 парчиња и да го фрлат у море. И така и направиле. Освен главата, која што се наоѓа во манастирот и така натаму. И, нели, одиш да собереш убава сила, што викам ја. Меѓу другото.
1: Ова со инатот. Има и други епизоди кои што ги знам така од разговор. Имате убави искуства со Бугарија, како музичка група, имам, како популярност, ама имате и...
0: Можам нешто да кажам
1: кое што... Уште пред сега да станат како денеска актуелни тие односи Бугарија-Македонија на такво ниво.
0: Првоко, еве, освен блиски родни...
1: Тоа е во времето на Југославија.
0: Може овакво нешто? Освен блиски родни ништо знаат. Мојата Вики беше по татко бугарка. Од Босилеград.
1: Ти си балканец.
0: Ама
1: имаш тарска крав, имаш...
0: Еве, да ви кажам нешто. Моја... А по мајка е гејка. Покојна е, Бог да ја прости, Бабатула Антула. Од село Ранци. 2500 години е старо село, тоа уште постои. Македонско село е гејско. Уште постои. Жена ми као нормален... Онака го кажам, као нормален човек, она никаду животот не рече, јас сум бугарка. Никогаш. Не затоа што сакала или не сакала. Него едноставно беше прво, знаете за оној гест која се деси со Дражен, кој играше со Дивас, па Дивас на еден му го зема
1: Севарското знаме. Да не...
0: Тоа еш така требало да биде. И, или ке бидеш, значи, тогаш не играше Хрватска, па ти Хрватско знаме.
1: Играше Југославија.
0: Ти Српско. Играше Југославија. Ја ако одам на Евровизија, под ова знаме наше, ама сигурно Пакистан да го представувам. Тој, да кажам, е и да живее Пакистан. Глупо е, нема везе. Ама на прашање во ситуацији на, со бугарите и тоа, има пикантери колку сакате. Ние со Меморија сме свирили у овакво.
1: У Бугарија.
0: У Бугарија. Не знам дали сум ти го кажал ова. Одиме да свириме во Благоевград.
1: Знам нешто со англиски, сега беше од бекарат Георгиев, актуелен.
0: А, тоа е друга случка.
1: Тоа е друга случка.
0: Тоа е без меморија.
1: Првата
0: е следна. Со меморија одиме да свириме во Бугарија и сега веќе покоен, тој беше во приказката Костанин Костадиновски. И тој беше со нас.
1: Ајде до радиоскоп.
0: Тоа беше некаква рок средба на балкански, као рок фестивал, да кажам, во Благоевград. И одиме ние тамо, концертот треба да биде во Благоевград, во затворена спортска сала, и одиме тамо да видиме салата, да направиме техничка проба и не знам што се уште, да се видиме со организатори и така натам. Кога влеговме, и ја прво останав онака чудо невиден. Прво, во централни оделки што се фрла баскетот, што викаме ние, у кругот, горе напишано, пазете, овака пишува, Икономов, и доле Македонија. Ова е 90-ти, кога уште Бугарија живе делимично во стегите на социализам, да, и не знам ја. Да. Ова е 90-ти, не знам, втора, трета. Можда четврта, ама мислам дека не е четврта. Мислам дека е втора, трета. Имам уште плакати од тој настан.
1: Ага.
0: Ја го гледам тоа и викам, опа, што е ова се? Наоѓам некој од дечките што се во организација тамо. А, стигнавте, да, да. И ја од прва викам, дечко, викам, што е ова, викам? А, па вика Салава, вика е на власник, вика господинот Икономов. Викам, знаеш што? Јас сум Икономов. Води ме кај него. И он овака ме гледа се, а? Како? Води ме кај него, викам. Завршена приказка, носи. Јас сум детерминиран. И викни го. Он, ќе му речеш, гости ја дојдува од Македонија. Излегува човекот од известна канцеларија тамо, пазите го, собственик на салата, не, не? Човекот и ден денес ке ми се чини жив и бизнисмен у Благоевград, у Бугарија. Не знам со што се бави. Ја може би ни на ликот нема се сетам веќе. Тоа е 34 да. Години. Излегува тој таму и иде на кај мене, го носат, има и он и свој луѓе. Не дека он мора да има заштитари, нема везе. Иде пре мене и ја одам пре мене, го сватив дека е веројатноста, дека е тој. Одам пре мене, го с рука испружена. Добар ден, вие сте Икономов? И он ми вика, да. Вика ми, јас сум Икономов. И се стаписа. И првото прашање, знаете што му беше? Што ти е Коци Икономов?
1: Што ти е Коци Икономов?
0: И ја му викам, Чичко, човекот почнува да плаче. Да плаче, како дете. Викам, прво ќе те прашам, македонец или не си? Ма како да не сум, вика. Јас се ежам што зборам. А викам, како ти Икономов? Ние не сме роднини, што сме? И човекот овака вика. И јас, вика, сум се бавил со музика, некојаш. И кажува за фамозна турнеја на групата Биз Без 65-та или 66-та година. Ни цела Бугарија. И, нели, тука се наоѓаме, он бил со нив цело време одел.
1: Со Биз Без?
0: Да. И таа приказка заврши кој што заврши. Кој се врати во Скопје, му кажам на Чичко ми, и он вика, знам, вика, за човекот нема да се сетам ово, она, ние, вика, имавме турнеја, ја отворив една карта на Македонија, па и на Бугарија, кажишко ми, и почнав да му да го терам да ми пикира кој се местата кај што свириле Бугарија. Преку 70 концерти Биз Без во градови, може и села, не е битно. Биз Без 65-та, ама мислам 66-та. Значи тоа е еден настан у врска со тоа. Вториот настан не со Меморија, со една друга група кај што бевме со Димитар Кочев и 6 души бевме.
1: Аха.
0: Тоа е 96-та година. Ова е веќе настан за кој што може да произведе после овој разговор, не знам какви.
1: А, нема врска.
0: Ама и нема везе. Да. 96-та месец јануар. Се случи случајно. Одиме со групата Jet Set да свириме во Софија заради јубилеј од 75 години постоење на Музичка академија во Софија. Од оснивање и отварање на джез одсек, супер, имаме датум за свирење и така натаму, со подпис од тогашниот министер за култура Ешреф Алиу.
1: Сеќавам, да знам кој е Ешреф.
0: Држано ниво одиме, значи ние ја представуваме Македонија, окей? И тамо во, свириме во, мислам дека уште постои објектот, НДК, Народен дворец на култура. Огромен објект. Мислам дека дури да не е поголем од МРТВ Нашава, како зграда зборува, и свириме на пети или на седми кат, т.е. спрат, како сакате, кат е иначе турцизам, спрат е по-сходно за нас, нема везе, и одиме на техничка тонска проба, и доаѓа тука, имаме и некои интервјуа, треба се случат, почнуваат, они тогаш се малце по-отворени према светот, стануваат од по-капиталисти, да кажам, добро. Некоја кабелска телевизија треба да ми прави интервју, нас, и, па државна, па радио, па не знам шо. И додека чекаме ние да се качиме на бина да правиме техничка проба, ми приоѓа човек кој што се представува дека е декан на музичката академија, со бела коса се сеќавам човекот. Ми се представува, јас сум, не знам име и презиме, сум заборавил, декан, во ред, супер, фала, седна до мене и тече муабет, тече муабет, тече муабет. Но во еден момент ке мене настанува една експлозија, негативна, на жалост, заради тоа што човекот во муабетот разговетно ми кажа, многу ми е жал, вика, што вие и Македонија како најромантичниот дел на бугарската историја останавте негде таму зад, во, зад нашата граница. А човекот ми кажува дека по дедовина, по потекло Дебарско. И нели знаете веќе што се случува тука, ке мене настанува експлозија и ја во буквално пар секунди му викам, господине, јас повеќе со вас не сакам да разговарам, не сакам да седите до мене, ниту јас до вас. Тргнете се од мене, јас моето, заради чест на другиве музичари пред се, ке го одработам, ако не сакате избркете ме, јас со вас веќе не сакам да разговарам. Тој се изначуди како ја тоа така сум реагирал, но тоа е тоа, природно. Заврши се тоа, кога дојде време за настап, си настапуваме, некоја група, и редно е тука, јас им честитам јубилеи, се представуваме кои сме, што сме, свириме саат време, сигурно репертуар и така натаму. Но целиот муа беше ми го правим, им го зборувам во добра кондиција тогаш, но на англискиот мој. Сега малце полош, но тогаш беше супер. И цело време зборувам на англиски. Каде што, меѓу последните реченици беше, може би ви е чудно, буквално така е, сека многу добро, може би ви е чудно што ви се обраќам на англиски јазик, но сметам или сметав, не знам точно, ако ви се обратам на мојот мајчин јазик, а тоа е македонски, дека нема да се разбереме. Со тоа ви кажувам јасно дека сме ние различни.
1: Кој е твој став денеска од дистанца? Е, ова со бугарите устав.
0: Може да ви кажам овака. Може тоа од некој романтичарски или не знам како. Па ја овака. Мојто
1: заради тоа... Европска унија, не заради тоа, затоа што има бугари, треба се почитува. Е, па... вашата сопруга, меѓу другото, била по потекло, да. Делумно бугар.
0: Она само една песничка знаеше стихотворба од татко ја на бугарски.
1: Не, мојето размислување не ми е битно што мислат бугарите, што мислат другите. Ако има луѓе кои се бугари тука, треба да добијат они права како другите.
0: Прво што они самите имаат математичка, како се вика, информација, која што сега скоро ја слушнав. Самите они на државно ниво, што кажуваат, например, дека сега во Бугарија има некаде околу 2 милиона и 700 хиляди жители, кој што се македонци, ама тоа е уствари бугари се. Тоа ти е тоа.
1: Кој што тука потекнуваат.
0: Пример. Пример. Јас само едно ќе речам. Човек ако нема логика во глава, онда не ќе ми да правам муавет. Јас сум имал со бугари разговор. Овака сум ги прашал. Новие простори. Кој попрво живее, јас или ти? Вика ти. Па како можам ја да бидам ти? Ти си дошол од некаде? Е, ми да, вика. Ко си дошол, си налетал на веќе развиена некои развиени цивилизациски норми и на некој народ кој што е оваков. Викам, извини, викам, вие кога сте дошле, сте биле малце жолти, малце овака. Така ли е? Така е. Сте имале апсолутно друг јазик, од Волга сте дошле, азијати и така. Да. И сега вие да пуштите родопски песми, пуштете на YouTube да видите на што личи тоа. Нема везе. Ако сакате и музички, имаат ритам кој што го нема во Македонија апсолутно. Да не ви го објаснувам, но нема везе. Е, па сега викам, уред, и викам, вие кога сте дошле, те затекнале некои кои што се евентуално поемансипирани, така ќе го кажеме, во едукативна, културолошка форма, како сакате. Ние сега и вие, и пола свет, заљубени во англосаксонската култура, во англискиот филм, музика, па убител се, ако сакате, вие сакате да постанете тој. Така и вие сте сакале да постанете ние. Нема бегање од тоа.
1: Просто, така и Александар Македонски сакал да постане грек, ја шира грчката култура, според официјална историја. Словените исто се дојдени, веќе. Можел да ти врати
0: прва работа.
1: Да речи, ама, словените и вие сте дојдени.
0: Ама не постоја словени. Тоа е измислен збор. Словен,
1: официјално
0: терминот води од старомакедонски слав, за да го славиш Бога. Го славам Бога. Као што терминот благодарам и фала не е ист.
1: Склавини, слав, како роб и така на тоа.
0: Друга работа. Он секогаш имал, за да може да владе и да освая, имал и грчки генерали. Он не можел наредба да им даде. Знаете зошто? Воопште не се разбирале. Еве, тебе те прашам. Дали знаеш дека не е пуштен да учества на Атинските олимписки игри? Знаете зашто? Ти си варварин, врска нема. Peasant на англиски.
1: Грците, ден денеска, тој, сите кои што биле поинакви, што не биле грци, ги нарекува.
0: Друга работа. Како сакаш, логички земено. Не можел да постојат ни грци. Зошто? Као народ. Ама немало грчка држава. Тоа биле полиси, градови, држави.
1: А контекстот е сосема поинаков. Тоа што тогаш не... и државите се воделе по името на кралот, на царот. Немало народи, нации оформени, имало етнички групи.
0: Ама ние многу добро знаеме дека
1: племиња...
0: екзистенцијата од памти век до ден денеска на царски и кралевски фамилии се вртеле меѓу себе, се женеле така и мужеле. Ама знаеш зашто?
1: Британскиот, германскиот и рускиот бртучеди биле.
0: Отшто се сакале, не бе, друже, за да останат парите у исти джеп.
1: Да си ги задржат и титулите, да си ги и задржат статусите.
0: Дали биле заради тоа попаметни?
1: И цар Душан се води како српски, меѓутоа кај него пишува на цар, на србите, на бугарите, на сите, така.
0: Да, ама еве една друга исто, како се вика, и тоа постојат во записи, може да ги најде секој, да речеме, еве сега не отиде паметот на нешто. Да. Милан Обреновиќ,
1: да,
0: српскиот крал, кој што е роден исто кој мене на 22 август. Пазете, космополита човек. Има изјави, колко сакате да читате. Знаете што рекол? Тие луѓе, ние што ги сметаме за јужносрбијанци. Врска нема, бе, тие се македонци. Не се тие, ние. Врска нема, тони со нас. И друго нешто, чисто да ви спомнам. Србите кои сакале, па и некои денеска, да не наградат, знаете како не ословувале? Чокалија. Знаете од каде води терминот?
1: Ама тоа е, не е поспрден, не е понижувачки термин. Чокакал, значи многу памет.
0: Чок, не чокакал, чок акджи. От таму иде терминот. Чок акджи значи врховен...
1: Петаричко мислам дека бил...
0: Врвен или супер човек значи тоа. Но тие пустите незнаеки, со извртување на лингвистички, вербално...
1: Значи, убави зборови се тоа.
0: Дошле до чокалија. Ама кој ти каже некој чокалија сака да те награди, и сега има паметни срби кои што пишуваат по интернет, викат, абе, дечки, вие сте уствари глупи. Ние. Ти сакаш, кој што сакате свари да не одбранат и да, како умни луѓе, да речат, зошто им викате чокалија, па вие вика, мислите дека ги грдите, па ние, вие вика ги фалите, ако е така.
1: Да, чокалија, значи...
0: Че е супер за нешто та.
1: Ке ни треба ова историската комисија сега е актуелна, али со Бугарија, имаме и со Грција.
0: Немам ништо против нив, сори.
1: Не, реков дека...
0: Прошто на прашањето да се надоврнам. А инако ме праша што мислам, дали треба устав? Овака се. Немам никаква против. Но катарзични моменти, јас сум доживел, 2-3 пути сум бил на одмор у Бугарија. Као дечкич, некад. Дури сум бил во местото Приморско, кај што имаше бела вила Тодор Живков. Ја чуваше војска, не видел.
1: Поморија, како се викаш? Така,
0: не Поморија, Приморско.
1: Приморско.
0: Приморско. Приморско, да. И едноставно, заклучокот е следен. Де факто, како сакате, мислам да не навлегуваме ептен во у научни како дисциплини или не знам што. А огромен број, тие 2 милиони и 700 што они ги регистрирале како македонци, ама они се македонци, ама бугари. Ја овака би ги прашал, извини, ако гледаме две бои, црна и бела, молим те кажи ми што гледаш овде. Ја гледам овде, имаш црна завеса. Нема да кажам бела. Ја тоа овака би го рекол. Тоа се секако бугари. Во
1: живееле таму социјално, овака, обштествено сознание.
0: Тоа се секако бугари. Знаеш у која форма? Ја тоа го викам у цивилна форма. Пошто ако вака кажете, како се вика нашава земја? Нашава земја?
1: Македонија.
0: Ама ме слушаш убаво што прашувам. А како се вика нашата држава?
1: Оро Северна Македонија, да.
0: Сеа се разбравме? Зошто го врвам таму муабетот? Па земја или држава или народ или или говор ќе го наречете македонски или бугарски заради ентитетот кој што е таков. Јас се согласувам дека бугарите први или меѓу првите не признале како држава или
1: а Желјев беше.
0: Ама како што? Како држава и како што?
1: Како држава.
0: И како нација? Се согласувам. Јас знаеш ли што е тоа што ме кочи? Ја би го прашал секој бугар. Јас сакам од тебе да чуем дека ме признаваш како етнос посебен. Македонецот го има проблемот со бугарот не како нација, како етнос. Во уставот. Во уставот. Ете, жена ми беше адвокат и правник. Најголемата грешка рече е тоа што во нашиот устав стоеше, а се тргна. Дека Македонија... Македонија зошто е наречена Македонија? Ние тука живееме 150.000 народи. Но, оние која што од базата почнале да ја чинат Македонија, се македонци. И тоа што стоело во уставот било. Македонија е држава на македонскиот народ и сите други кои што ги уживаат истите права.
1: Па и сега пишува.
0: Не е истото.
1: Македонскиот народ
0: не,
1: и...
0: Не пишува.
1: Албанскиот дел од народ, така пишува во уставот.
0: Зошто другото треба да го потенцираме?
1: Така е напишано од 2001.
0: Јас се согласувам,
1: со ама договор.
0: Овака.
1: И делови од албанскиот народ, бугарскиот народ, влашкиот народ, босанскиот народ, така пишува.
0: Дали во... можеш ти да отидеш на утакмица на Англија да игра со Индија на Вембли и искочи ти со знаме на Република Ирска обедината некоја нивна? Ага. Знаеш што ќе ти направат на стадион? Е, јас сакам од било кој по етнос не македонец во Македонија да се гордее со македонското знаме и грб.
1: Так,
0: тоа го очекувам.
1: Ова, ние, ќе ни треба историска комисија, ние самите не може се договориме. За едни Тодор Александров е херој, за други е крвник. Да оставиме на науката тоа.
0: Не
1: да дефинираме што да учиме, што да учат нашите деца.
0: Да.
1: Или фактите да им ги дараме, по они самите да си одлучат.
0: Па еве чак и Тодор Александров и не знам кој друг кој што е контрадикторен. Они се секако македонски револуционери.
1: Разбираме за нивното дело сега.
0: Они се сигурно македонски.
1: Или не дело за некој. За
0: прва работа е, што е де факто и јуре, и он, и Иван Михайлов, они се по етнос македонци. Тоа не може никој да го избрише. Тоа што они не се осекеле и се осекеле, тоа е во културолошка и социолошка форма. Ти крвта не можеш да ја менеш.
1: Сознанието таму им било поинако.
0: И мнението, да, до кај си стигнал и шо си.
1: Што си учил,
0: тоа е се окей. Okay. Да. Ама, ја тоа вака би го рекол. Значи, има мноштво од македонци, тоа може би и тука, но и некаде по бел свет и во близина, кој што се, у суштина, дезориентирани македонци, веројатно.
1: Околу знамијата. Според ова што го зборуваш, се живела во Југославија, живеев, таму беше тробојка со петокрак.
0: Да.
1: Па беше Социјалистичка република Македонија, алово знаме како со жолт, црвено со жолта петокрак. Па имавме Вергина, па сега осум крако кои што некои понижувачки рекуваат, мене тоа не се добега вентилатор, да.
0: Добро де.
1: Околу знамијата, кој ти
0: е некој има кокошка.
1: Молам?
0: Некој има кокошка.
1: Има. Е, французите галскиот петел. И се гордеат со тоа.
0: Мене за кокошка, негде другде.
1: Кај е кој има? Не ми текна, да.
0: Види, имам повеќе држави у светот кои што имаат... Нема никој да ме разбере. Јас сум точно зборувам. Многу држави у светот кои што имаат... Пошто сматра дека е овакво, како се вика, меѓу големите животни значајни во животинскиот свет, имаат орли.
1: Има
0: Србија, Војска.
1: Да.
0: Кој
1: да,
0: сакаш?
1: Византија, да.
0: Може нешто да се надоврзам?
1: Да.
0: Кој е крал на животните?
1: Лавот.
0: Јас сум лав у природа. И по хороскоп. Мислите дека за джабе лавот ставен као крал на животни? Знаат ли луѓето дека единствена дива мачка у свет, која што живее во фамилија, е само лав и се бори за фамилија? Затоа е лавот символ на единство. Сите други диви мачки, јагуар, гепард, никој, он док се роди ова, она, после тоа знае да губи ова. Лавот, може женката лови, али лавот е оној
1: што... Лавот требаше да го ставиме како грб, ваме што предлагаш.
0: Не викам дека е така. Јас што би ставил? Ја би ставил сонце. Дали е со 200 крака или било што? Знаеш од која природа? Значи, од некогаш, од пред 2000 години, бар некако ако се конектираме за Александар и нема што, сигурно не за джабе имале сонце и ги викале деца на сонцето и што. Сонцето од секој пат и во мноштво други религии било символ за живот. Никој, кој става вода? Океан да не става некој на знаме. Па без сонце може ли да живее земјава?
1: Тоа е хипички малку. Хеф да саше.
0: Океј, ама не...
1: Музички, сонцето исто е. Се слави.
0: Овака, ние сме тука родени, така? Имаме многу сончеви денови.
1: Така.
0: Најразвиена била у свет Норвешка. Лупам на памет, Данска. И подобри од нас, и во стандард, и во што сакате. Сега да сликате нивните сите 4-5 милиона луѓе и нашите обезглавени 1.800.000 македонци во граѓанска форма речено, кај ќе најдете понасмеани луѓе? Таму или тука? Тука. Зашто? Па има сонце.
1: Ладно е таму. Иначе треба да бидат понасмеани, побогати се многу.
0: Заради нафтата шо ја најдоа. Инаку до вчера јадеа жива риба. Ја пред недела дена добив овакво кобасица од Норвешка, која што е месо од кит. Па ја кит у живот не би убил.
1: Апостол Економов. Завршуваме полека. Најбе уште две прашања.
0: Ајде.
1: Нам стигнаа тука.
0: Пукај.
1: Колку доби од прославата? 35 години независност. Кажи ми твој став околу тоа. Крена многу прашина. Мојот став е дека 5,5 милиони евра треба отчет да се даде, тоа се државни пари, без разлика.
0: Сега ти кажам, постои тука, те видов во емисија кога бевте неколку луѓе, не знам ни кој бевте, точно не можам се сетам.
1: Сакав за Rolling Stones, ја зборев и за...
0: Друго, ја не заради тоа што треба да бранам или да не бранам.
1: Вие свиревте во Струмица, така?
0: Свиревме во Струмица.
1: Во Скопје, не, да.
0: Прва замерка.
1: А величи вас, вие свиревте на прогласувањето на резултатот од референдумот пред 35 години.
0: Да не го кажувам ликот, скопски лик, одличен, он еднаш кај овака ми кажа, не еднаш, неколку пути. Вика, после знаеш ти дека луѓето на 8 септември дојдоа заради тебе, не заради господинот председател?
1: Киро Кјусев беше тоа, што?
0: Јас, без никаква малициозност. Можам на Библија да се заколнам. Ја прв пат у живот слушнав, ја не знаев кој е Кирил Григоров. За други политички лица од Македонија имав чуено од типот на Григорија Гоговски,
1: ќе пред тоа што бе,
0: да. Благој Попов, не знам ја, такви, Крсте Црвенковски,
1: Лазо Колишевски,
0: Лазо и така, за Киро не знаеш. Не затоа што не сакам.
1: Не си имал комуникација вака во кариерата до сега со политичари? Сте свирили по митинзи, ама не сте се седели на маса?
0: Мојот покоен Чичко...
1: Со Црвенковски, Груевски, со Бучковски?
0: Сум имал контакти. Имам, дори нема да бидам до тој степен, за да не биде без везе. Еден екстремно голем македонски политички лик во една ситуација, во Охрид, која свиревме, Југославија умираше на оружени ЈНА, не го кажам ликво, за да не биде ЕСА и ти, немој. Ние као меморија излагаме од кола, ЈНА на капија у Свети Наум доле, војниот камп, ни отвара рампа, па где сте, вика, браво момци, она, изволте, дидете доле. Доаѓа како маши жена со кола, не го кажам ликот, најголемиот у тоа време, па нека нагаѓа некој. И со нас се поздравува, е здраво како си, здраво како сте, шо правите. Тој сака да влезе да го пуштат у кампот и војникови ка, каде би? Отступи. Ам, отступи бре. Со калашникови, со маски.
1: Жена не го пушта.
0: Не го пушта. Значи гледате од каква битност сме биле.
1: Црвенковски беше?
0: Не.
1: Андов.
0: Да не кажем.
1: Андов, кој? Григоров него не си го познава.
0: Не.
1: Андов.
0: Киро не сум го.
1: Аха.
0: Не сум го познавал.
1: И па тие беа тој период. Кюсев.
0: Еве, ќе ви кажам како куризитет. На мојот чичко покоен, постар, него беше еден од најголемите другари, братот на Ангел Чемерски.
1: Аха.
0: Еве, лик, битен политичар од тоа.
1: Каја дарчани, да.
0: Да. А, за празников, шо мислам, би сакал, еве, да кажам. Прва, голема замерка и за мене минус. Може да прашам, не да прашам, да спомнам. Кога не е наставникот? 8 септември? Па кој исклучи на 8 септември да каже браво, знаме нешто? Кај се деси нешто? Не у Скопје, било каде.
1: А пред тоа беа...
0: Ги прашувам било кој активни лица во политичкиот свет. Кој да е? Зошто немаше на 8? На 8 сакав да видам. Дали 5,5 милиона или 150 милиона отишле негде? Јас сега кроз овие денови почнав да слушам кои све луѓе се викаат на распит по сериозни, за сериозни приказки. Нема да зборам зашо уште немам точни информации.
1: Поврзани со славењето или воопшто?
0: Да, со пари. Да бидам малце повулгарен, кој измузел, зашто, како и колку?
1: Од парите за прослават?
0: Да. Но неам ја докази, но само што ми слушат ушите кои евентуално би биле уклучени у целата.
1: И последно праше, се живее ли од музика? Дали е национален уметник, како се вика тоа? Има ли
0: титуларот?
1: Таков
0: институт, многу тешко се стекнуло титула. Тоа. Ја немам тоа. Се уште идем на известна работа, дали за да донесам дома доход да...
1: Не ти е понудено како популарен пејач, како во култура да работиш некаде во медиум и во македонска телевизија?
0: Не. Никогаш. Од никого. Дури кога сум бил помлад, би ми било тоа гушт, што би рекле хрвативе, да влезам у некаква радио или телевизиска куќа, да не да помогнам, него да се уклучам онака, затоа што мене се ми е кроз музика врзано во живот, ама...
1: Апостол Иконов, музичар, меморија. Благодарам многу за разговорот, ми беше задоволство. Има многу други работи за зборување.
0: Имам и за зборување, и друг пут ако...
1: Се... Завршиме концертот во октомври.
0: Концертот наш е во октомври, во Скопје. Не е ова некакво заокружување, но пред припрема за тоа што следи после тоа, нели го спремаме новиот албум, кај што ќе има нови песни и така натаму и така натаму. Ова е... Има нешто кое што обележува, ама не е баш како ова што беше, да речеме, како минатата година, баш правевме онаков јубилеј кај што сите што можевме да се собереме, музичари кои што пројдоа,
1: поранешни членови, сите.
0: Нели тогаш дом на млади, сега, како мрка се, се вика и така натаму. Нема да биде така, тоа беше и од
1: сите учествува на концерт.
0: Да, со евентуални исклучици кои што не можеле да дојдат.
1: Да.
0: Ама тоа беше од помал карактер и по-друго, ова е, нели, во... Како се каже салата? Ја ем за теја викам уште.
1: Ја не сам дански.
0: Ја не сам дански, ете, да. Таму ќе биде концертот, што друго, не знам, во октомври ќе биде, со неколку гости, да не ги кажуваме кои се, мислам дека ќе биде добро.
1: Апостол Иконов, слушавте и гледате Стадион. Пријатно, до слушање и до гледање до наредната сабота.
0: Пријатно. Емисија за вашата вистина.

0: твоя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитка.

0: Изберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk. Сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Типа, повторно жира е во ритамот на Пастермалијарата. 18 и 19 септември. Два дана музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.

0: se, moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov, bukvalno se. Samo, začini Del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivo.
1: Specializirana prodavnica za korijska kozmetika, K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, vistinska njega. Posjetite na Bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj, započnuva sega.
2: Vlata Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Naše to Skopsko so sve šizgli.
4: Ako može, može, može. Ako može, može.
3: Skopsko i sve je možno.
5: Prirodna, kristalno čista, nedoprena, gorska voda.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
8: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Канал 77.

0: kredit za tebe. Od 3000 do 3000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK ili na telefon 151 07. Mint Kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Канал 77.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
2: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Познатата штипска изрека вели: не се бутајте, за сите има. Повелете посетете го Арион Бау Центар, најголемиот и најкомплетен маркет за вашата фасада. Најголем избор на светски познатите брендови: Бекаменц, Кнауф, Цересиц, Баумиц. Со тонирање во бои од вашите соништа. Повелете во Арион Бау Центар и уверете се.

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AED.
2: Izbor EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
2: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Ćao leto, zdravo jesen! Leto to završuva so najgoleniji od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesenta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima v Osetek.
6: Долека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Тип, повторно живее во ритамот на пастермалијарата. 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Фабриката за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш Ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
13: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
14: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
15: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
16: Канал 77. Само хитови.

0: samo hitovi.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може. Ако може.
8: Скопско. И се е можно.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
11: Ова е Канал 77.
12: Максимум музика.

V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno. Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка. Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа. Со Минт и за картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintkredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. I'm Kevin from Time Impala.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
14: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
15: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
17: Дојди во Халем.
16: Најдобри автостакла.
18: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
19: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: 7-7-7.
1: Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
2: Kanal 7-7, samo hitovi.

0: Играй, забавувај се и остварив своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
10: Камал, 7-7.

0: чекате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Novo na Kanal 77. Yo, what's up, guys? This is Fugazi.
8: Hujel is Solta, Jamaican. Bam.

0: Ready? Ова е Kanal 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
0: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
12: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може, може.
2: Скопско. И се е можно.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint

0: Моя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Ново на Канал 77.

0: Hotel Drama Gradče. Mesto što inspirira ideje i objedinjava ljude. Savršeno za team buildingi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte me na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Slušaj da sega ova golema nagradna igra vo Ađiko. Se seštala sam nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Ađiko Home Center.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: kanal 77.
1: Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
3: Where's the MC?
1: Kanal 77. Samo

0: планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100 000 денари, второпласираниот 30 000 денари и третопласираниот 20 000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Штип повторно живее во ритмот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Zontas, premium brend na motocikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni v Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
1: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: 7-7.

0: сакаш стил и удобност, избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
0: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Канал 77.

0: Neodoliv предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
1: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Нашето Скопско со све шизгли.
4: Ако може, може, може. Ако може, може.
3: Скопско и се е можно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
8: Зато ми треба лак за слит беко.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
7: Volkswagen.
6: 20 години Porsche Македонија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Generacijski pridizik ponosno určenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žvirna druška. Strunga od grost, strunica.
1: Штип повторно жира е во ритамот на пастер Малијарата, 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара, 2026. Штип ке пее во еден глас.
0: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филија.

0: Свежинаст. Избери фрутри прегривки од фрутрика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

0: Grače Avantura Park, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Грače Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Максимум музика.

0: Sal 717. Sal
1: 717. Na máximo. Na máximo. Samo hitovi.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. Барате сигурна заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секој обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Штип повторно живее во ритмот на Пастермалијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прок

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše to zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Kafe, turti, kolači, složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
2: Alex Stanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
10: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
12: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Штип повторно жирае во ритамот на Пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
9: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
11: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
13: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise.
15: Beats for Life со DJ Eric X8.
16: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Želbite, povekje ne mora da čeka. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, може, може. Ако може, може.
1: Скопско. И се е можно.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Beats for Life со DJ Erik Exceed.

0: na kanal 77 so DJ Erik X8.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, оуци, држачи за оуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: вие слушавте емисијата Beats for Life со DJ Eric X8 на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов. Септември 2026 година.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1. Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи деномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
9: Вкус, за кој сонувате, мора да е Пекабенсков.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: 45 години заедно со вас. Кабеско.
6: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сете. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сете.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal77, ваш партнер во бизнисот.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Jeni hitovi. Kanal 77.
1: Shake that thing. Shake it out. Zapadne

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.

Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugazi.
1: Хугел и Солта. Jamaican Bamba.